Немешқа мәғлуп болудығыны даим сіз боп қаласыз? Чүнкі сіз ажыз. Сізге бәлкен бұның дұмы бәкірәк рәт қылғысы сәп омыз керек? Донтон қорқы инамлық телевизия театрда трагедия етіп кәгенде, біз әмейше мәсуліетіні башқалағы дөңгеп қойышын ойлаймыз. Әйіплігідек ешкім қамығанда, андын даим өзімізді әйіпләйміз дейдіған бір жүмлі сөз ба. Менінше бұл дүнияда әзелдің бекардың бекар трагедия пайда болып қалмайды. Нұрғын трагедияларының етекшілері әмілетті өзіміз. Неме үшін әтрапымыздығы бәзі кішілі башлықтың лайысыны мәрданлық білі рәт қылалайды? Неме үшін әтрапымыздығы бәзі кішілі қармаққа аңчы мұнавар әмәсдәк көрінсі мұ, рәхбәрлә немешқа ұ болмысы болмайдығанда қып кетеді? Неме үшін әтрапымыздығы бәзі кішілі рәхбәрләге чақ-чақысы болуды, лекен сіз қысаңыз болмайды? Зады неме үшін? Ондақта өз-өзіңізге сол қойып еқін. Сіз зады өзіңізді пәкет сізділі бар ықтыдарыны етілдірдіңіз мұ? Рәхбәрлеріңізді чын көңілдің қайыл қылалыдыңыз мұ? Шыланы ентан юқыры есе парасет білен бір тарап қылаламсы?

мәғлубиетіңізді башқылар келтіріп чықарамаған, сіздің азырқы мәғлубиетіңіз өзіңіздің кеген. Өзіңіздің қалқынының таулышыңыз керек, шындақ болғанда тәңдашсыз бол алайсыз. Өзіңізгі қас артықчылықыңыз болышы керек, шындақ болғандыла башқылар сізге дәқлі тәріс қыламайды. Өзіңіздің дәсмайыңыз болышы керек, шындақ болғанда дұнияғы үзденгенде өзіңіздің ауазы ве күчі болуды. Сіз башқылағы етмақчы болғанда мәрданлық біле ет алайсыз. Башқылар сізгі рәдия берішке, орныңызды елішқа амал қыламайды. Растын елқанда, тұрмыш аварай қоқшайды, тоқтымай өзгіріп тұрыды. Сіз мәңгі, кейінгі дәқиқыда немішланың жүзберді қалықыны білмейсіз. Қанда қылышыңыз керек? Шандақ, бұл дүнияның адыл яке әмәсілігіні білмейміз. Лекен шыны білішіңіз керек ке, күчі ештің башқа, елоңыз жоқ.

0: кылыныды. Әр күні саат 21-ден әтсе саат 9-ға болға уақытта үріш мәнеге қылыныды.
1: Станцымыз қәвірі. Кейінгі 20 yıl başlanış білен, бен түәнліке әр қайсы санаат қарханылары ішіліп чықырышны мұқымлайштырып, үнім ұқтыдарыны ашырып, базарыны кеңайт іш білен білі, кәсіп құвытыны сіжіл қозғытып, тәрәқият сүпті үніміне пұқты қадам білен өстірді. Шинжан, Руйкөу, Еңі материал чәклік шіркітінің ішіліп чықыры сейхіда машиналар толық ішқы кіріштірілген еді. Көмір тешек қатарлық қаттық ташландықлар бұй әрді еншіке пішіқланғандын кейін нефтіктіке 8000 метрлық адеттің ташқыры чоңғыр құдық кезішті іштатыладыған адеттің ташқыры төвен зіштіктіке сапалдан ішісі терек дұрысыға ойландырылды. Техники мәсулі Ма Ю Хан азыр қарханының нефтілік ішіліп чықырышыреке ават мәзгіліне чан тұтып, заказ тәминатыға бүтін күш білен капалетлық қылуатқалықыны тоныштырып мұндақтыры. Ішіліп чықырылған мәсулатларымыз асаслығы Шинжанғы әр қайсы чоң нефтіліклерге тойшылады. Азырғаче 25 000 тоннадан артық қаттық керексіз мадда сәрбиятыдан пайдаланып, 20 000 тоннаға яқын мәсулат ішіліп чықардық. Шинжан, Руйкөу, Ең материал чәклік шеркетін Шиншин ұқтысат техника тарақият районыға жайлашқан. Бұ шеркет елған 250 мүн тонна көмір тешек қатарлық қаттық ташландықларыны бір тарап қылыш ұқтыдарығы еге. Бұ шеркет ене 200 мүн тонна юқыр сүпәтлік нефіт бесімі білен еріш, терек дұрысы ішіліп чықырыш көліміні шекілләндіріп, еллік мәсулат қымытыны 400 миллион юәнге жеткізді. Шеркетнің баш директоры Джо Чанжың, Қарханының еқінгі иллардың бұян, алдыңқы қатардығы сана әт қаттық ташландықлардың универсал пайдаланыш техника субси бәрпа қылышны чөйредіп, пән техникеді еңліқ яртышқа сижіл мәбләғ зейліп, дөйләтнің үштірлік кәшпият патентіға. Отыз түрді әмәлі қолын ішчан еңі тіптіке патент тоқуқыға ерішкәлігі. Әмді бен түәндіке юқыры ең техникалық қархана, бен түәндіке кәсбі түжебілік, өзгеце еңіце отыра кичік қарханы болып бағаланғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Шинжандығы түрлік қаттық керексіз қам материалардың пайдаланышыны бүтін күш білен кеңайтып, сүпті техімі әла, нефіт бесімі арқылық еріш, терек дұрысы мәсулатларыны тәтқі қылып ярытып, дөйлетнің нефтілік, табиғи ғазлықыны чарлаш, етшіға, юқыр сүпәтлік мұлазымет қылымыз. Шинжан, Джинлу, ең материал пән техника чәклік шіркітінің ішіліп чықырыш сейхадымы, қайнақ ішіліп чықырыш мәнзірсі барлық кәлді. Қарханының елға 10 000 тонна гүллік еп егіріш құрылышының бірінші қарарлық төре 2025-й елі 9-й айда Тұмшық шәріде ішіліп чықырышқы кіріш түрілгендің бұян мұқым үріш түрілгәчке заказ үзілмеді. Әмді 200-дің артық амының еқін әтрапта ішқы орылышыға түрткі болды. Шеркет кадрлар бөлімінің мәқсус қадымы Зұлпия Мәмәт мұндақтыры. Алдыңғы 20 елден ішіліп чықырыш мұқым болды. 40 миллион юан мәсулат қымыты яраттық. Кейінгі 20 елден заказ нағайды етерлік. Күніге ұттыры хесап білен 15 тонна әтрапыда мәсулат ішіліп чықырватымыз. Тұмшық шәрінің ерчің, ішкенші чарвичілік мейданығы жайлашқан Шинжан, Таңваңчың, Койлун, Бингчуан сап су чәклік шеркітімі тоқтымай заказ қобыл қылды. Бұ қарқана Тұмшық шәрінің әла су байлықыға тайынып, табиғи ішчіліған суының күнділік отырыча мәсулат мұқтарыны 200 мүн бұтылқыға еткізді. Химиялік тәкшіріш өйі әр түркім қиттім мәсулатқа қарата микроорганизм вә физикілық химиялік тәкшірішіне қанат яйдырып, лаяқатлік болыш ныспітінің 100% болышыға хақиқи капалетлі қылды. Шеркетнің муавын директоры Хы Жоңвей мұндақты де. Бүтін күш білен даңлық маркі ярытып, бүтін мәмлекет халқыны бен түәннің яқшы сүйіні іштіш имкан етіге егі қылышқа тұрышымыз.
0: Станцымыз қабірі. Үрім шәхірі шәхір іштідікі кәнтілеріні өзгәртіштің қоны тәвәлік райоларыны еңі түскі егі қылышқыша болған жәриянда инчкіләштүрілген микро еңілаш тәдбірін қолынып, тәрәқиятки тосық нұқтыларыны әл қылып, ұл әсләхәлердікі кәмтіктіклеріні толықлап, әр милет аммысының яшашқы бұап келдіған тұрмыш асасыны сіжіл пұқтылыды. Нөвәті Үрім шәхірі Шемго районы Аршан ғарби yolының шымалы білен, Янғы yolының ғарбидеки шәхір ішчідеки кәнтіні өзгәртіш майданында ішчілар пиадлар yolыға

сақылыныш керек. Бұндақ болғанда, бәдән иғырлықыны муапық ашырғылы болуды. BMI муапық дайырдың юқыры болған яшанғалағы нысбәтен, бәдән иғырлықы сәвиясының мұқымлықыны сақлашқы мас келеді. Бәдән иғырлықының енімі ешші, яки төвәліштің сақылыныш керек. Көрсәтмі тәліпі. Өз алдыға тамақ елейдіған, әмді BMI муапық дайырды болған яшанғалағы нысбәтен, сағлым ұзықылыныш адетіні сақлашқы рығбәтлендіруш. Емәкліктің көп қылықығы чың тұрып, зүрір болмыған емәклік чәйлімізін азайтыш. Юмшақ, үтіш асан, сыңышлік, ұзықлық мадыланың сышлығы юқры вә энергиясы муапық болған емәклін ешкі мас келеді. Жауынға мұныланы тәкітләді. Чоңяшлық яшанғаланың сағламлықыны башқұрыш вә айылды халдың хәвәр елішін күчі әйтіш керек. Оланы қаралік олда саламәтлік тәкшіртішке қатнаштырыш керек. Сағламлық архивы тұрғызып, бой егезлігі, бәдән иғырлықының өзгірішіге еқіндің дейқат қылышын тәусия қылымыз. Чоңяшлық яшанғала әр елі аз дегенде бір қитім бой егезлігіні, әр айды аз дегенде ішкі қитім бәдән иғырлықыны өлтіше керек. Шының білен білі, қануниетлік бәдән әркетіні сақлаш керек. Чим ұлтырыш вақтыны азайтыш. Чоңяшлық яшанғаланың жәмиетке пағал сыңып кіріші. Көп қыл мәдәниет, ұстырат пағалиетлерге қатнышы тәшәбіз қылынды. Асия Озықлық Еғынны Асия Озықлық Илмей Джамейді бірләшмісі тәшәбіз қыған болып, әр төт елді бір нөвәт өткізілді. Асия дөләттірі вә дүнияның әр қайсы жайлардегі озықлық вә емәклік сахасыдгі тәтқиқат жылы. Пән тәтқиқат аппаратлары қатарлықланы кәсби ілім алмаштырышқа ілхамландырышны мәқсат қыған. Озықшынаслық сахасыдгі әңі еңі тәтқиқат нәтижелерден тәң бәхрімен болыдыған. Озықлық ілмей вә амыви сәхия сахасыдгі әң еңі пән тәтқиқат нәтижелерін намайян қылдыған. Озықлық пәнлерінің ұмымйүзлік тәрәқиятыны ілгері сүрдіған мұхим сыпығы айланды. Бәдән сүпті көрсәткіші бүтін дүния итрап қыған тән саламәтлік әхвалыны әксәттірдіған мұхим көрсәткіші сапланды. Адәтке құрамығы еткәлінің бәдән сапасы көрсәткіші яшанғаланың кегі мас кәмейді. Яшанғаланың бәдән иғырлықы бәк төвән боп кетмәсілік керек. Оның башқа озықлық ілімі білән ауам сағаламлықының мұнасиеті толымыз іч. Емәклік, озықлық мадыларының қобыл қылыш мұқтарын пайдалыныш, озықлық ілімінің ядролық қызметі. Емәклік, озықлық мадыларының қобыл қылышта пайдалыныш мұқтары сағалам екке вә топның озықлық мадыларыны муапық қобыл қылышығы капалатлық қылыш үшіндір. Шуңа бұның кәм болышы, яки ешіп кетіштің чоқымы сақылыныш керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizam-nomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты кечесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлә тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра. Кішкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi. Talondaki içkili kodunu sahilisekla yemeklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş kuçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
4: Sağlamlık ayıkımızda.
9: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
2: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte asırışımız muhtaç.

Аңлы қалда сиясиғы әхмейет беріп, дөләтнің чоң ішіғы қарта көңілді сан болып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл бүл ватқалықы, немені тәкітлә ватқалықығы декат қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті кәлікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкәлікіне чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәлілештіріш керек. Бұның да шуар тоғлаш білалла тоқтап қылышқы болмайды.

Шөһрәт алый мәктәпне бүттергеле 5 ел булды. Ул айны еле Нахигә кайтып килеп, 2 ел торгандан кин, яны Үрүмчегә кайтып кетти. Оның дейишчә, Нахимездә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган яды йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен оны колладым. Кәсбә чоң эшләрне кылыш өчен чоң шәһәрдә йөрүп, өзигә шарт-шараит һәм фурсат ярдышы кирәк. Нахиде турган 2 ел жарыянда о токунумны иштерге алахиде көңүл бөлүп, той көңлек ва мурасым көңлекләрне лахилеп беретти. Докан иштерне шагыртларымга тапшырып куйып, оның белән бергә таглагы чыгып рәсем сызаттык. Ягы көлләрне терип килеп, әң инчке нуктысыгыча сызыш кытырышаттык. Бәздә велосипед менеп багчалага бараттык. Иш кылып, нахиде безне итрап кылмайдыган кишләр юк диярлек иде. Dokunumga kirgan Xeyride alamı ağzı ağzıga tegmek maqtışatdı. Sila haqiqatan oltın üzüge yaqut göz qoygandakla mas kegen bir jüplə jumu? Rivayetlədi ki, aq atıq şahsadı bilən Malikinin dəl özü qıl sila. Romeo bilən Jolita digən kinonu köyən middiniz. Şöhrət dəl Romeo'nun roluğı çıqqan artıs qoxşaydı. O, Jolita'nın rəsimini sızatdı. Xudu Şöhrət, sizin rəsiminizdə sığandak ju? Demisim arası. Dokunumning kirganli yerda ko'zga chalaqudek o'rinda Shuhratning sizgan rasmi bor edi. Bir qarabla shamolda uchib turgan uzun chash va yo'g'on qari ko'zdan silala ekanligini bilmag'ili bo'ladi. Mana u Urumchida yashayotganmi? 3 yil bo'ldi. Bu 3 yilning oldingi 2 yilida munosabatimiz xeyli yaxshi edi. Biroq mushi yaqinning yog'i u o'zgarib ketdi. Xuddi ikkimizning hech qanday munosabati yo'qdek Мен өзім чық ойлы біліп, алайды мұнасыфет шекелендіріп қойған дәк кәтләні қылатты. Шуңы біз бір қанчы қайтым қайдышып қағамы болдық. Мен яныла оныңғы көніп қағалықым үшін мейірімді пәкәт үземей вататтым. Апам, менің есімнің чоңайып кеті ватқалықыны көзі тұтып, ішкі күнді бір қайтым әскертіп, еріп мұқ қалды. Талла бә мә, 28 яшқа кіріп қалды. Сабақташтырыңның әммістігідек бір ішкедің баллы қоп болды. Жігітлер білән мұндақ бір әқетім көрішіп бақсаң, андын ұсық өтішіп қалдыған ішламы ба? Нәді ұндақ арзу еңдікедек қайлып қойғандек жігіт болсын дейсен? Тәләпні үкір қойбасаң, баған зірі сән қақны әмәз, қақсыны таллайдыған болуды. Елім о, сән таллайдыған яшыны өтіп кәттің. 30 яш кіргіце той қылуамысаң, кейін той қын кәмейдіған боп қалуды. Аңлаватам сән? Аңладым. Кепіңіз етіп кетті, апа. Қанда қылы мән? Қаққы мені оламсыз, той қыламды оқтап олдығы бағылып оңыз ая. Қызық кәнсіздей мәсіз мұ? Оғу, шу. Қыз балы болса, немі күнә бұ? Оғыл бал болған болсаң о, мау қошынымызның қызыны чекіп беқіп, оңызы я ау қошынымызның қызыны әп беріп, келінің рахатыны көріп, отырап оғайтым. Келініңіздің орнады қызметіңізді қылуатты мәңгі, апа. Мені бір алдыратмаңа. Шөхрәт жу, жим ма? Жим ғотан? Әмәлиетті менің мұ білген ба? О, маңы атап лахилеген той көңнәк мұ бүтіп қалды. Әмма о, еніні жим. Сәуіздің хабар йоқ, көріш дүмиетті о, деп, көңнәклерім бүтіп кәсі, жегетім, алай демей вататты. Тұқалла менің ғимімні қылып, оның бұның балларын тоныштыруға мұ болды. Әмма мен болсам, Шөхрәтке үміт бағылып, көрішін рәт қылып авара. Бәз жегетлә, мені ұзын елдің бұян жүрген егетті ба деп, қара көзі жоқ.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілік намлық повесті де болсын.

өзімнің мұшындақлығымдан толымы бейзар едім. Қачанке бірнәсіні ойлап, шындақ боп қамысты дәймәну, о еш чоқымны үз беретті. Бұл қайтым мұ тойғым қата чықмады. Әйне еліре, нахиміз бұй етсе, мән білін әң қамлашқан бір жөп деп аталған, менің шу вәді қор жегетім 18-інші сла той қыл екен. Демәк, әті оланың той. Мән түнігін ең бір сабақты ішіміздің ішкі бағақ тапшырып алдым. Бірей Шөхретнің, ең бірей Зумретнің еді. Сәжиде үштен кейін сат төтләді асырап өмедеп кіріп келді. Оның пешанысы вә бұрны үстіде ұшақ тәр тамчылары көрініп тұратты. Бұл қоя сәрдегі қояш нұрының астыдегі ақ әттіргіл бәргеге түшкен шәбнәмге ұқшайды. Яқшымсыз әді, алдыраш ұқшымамсыз. Оф, әжеп чарчап кетті ма, той қымақ немі деген тәс. Мән оны ұлтырышқы тәкіліп қалдым. Яқшымсыз Сәжиде. Бұл қызың қышыны сіз рәсімлі болуды. Сәл сақлап қалған болдыңыз, ә? Ешқісі ең. Әті кірімгеде асасан ішім ең әмді. Әмі таярлықыңыз бүтіп болды, ә? Бай дегі ең үйімізге нәс керекләні апырып етіп ұқтыдық. Шөхрет әкеліп қойды. Әріс, сіз Шөхреттен сабақдаш екенсіз, ә? Неме? Қаш қаламны тезлі көтіріп алдым. Болмыса, қолымның бұл түттіріші де Хейридарның көзіге тықы бетішім мұ, ең кеп әмәс еді. Сәжиде, чырай іпадамге қарамастын сөзін дамлаштырды. Кірімні сылалы әдемнің келі қылым әндесем, мән мұ әсі шүйен тәусия қылайдыген, яқшы ойлапсыз, деді. Бай дегі пәске әкіліп қойып, сылалы сабақдышымғы салам етіп қойыңдап қайтып кетті. Саламет болсын. Ә, біз 9 еліқ сабақдаш. Ә, мұндақтан. Әр аз, сылалады. Мән көңілікләні еңді бір құр көріп ақайы. Әтті Шөхрет кәсі еңі көреміз. Мақұл, көрей бірін. Алдымдекі Хейридардың кірімі түгеп, чечігі кегенде, еңі бір қызғы өткізіп беріп, әйнек ішіктің сырқы қарап бір хаза тұрып кеттім. Біз алақылашымығылы пәкәтлі ішкі ай болған еді. Әт көрішсек, қандақ боп кетемені. Әті мән Сәжиден ясап, әң чырайлық келінчекі айландыр мән. Андын, шүнчі елдің сүйіп, мені әміреге олыдығы деп, ішті хаблан сақлап олдырған жегеттім білін ішкісіге бәқт тіліп елгі сап қой мән. Ола қол тұқылышып чықып кетішіну. Мән болсам, дүкінімді қалы мән. Ұстам, бұл қыз мау қаптың чықамыған көңілікні кейсен боламды дайды. Сәжиде ома қоз чақладек тақлап дегідек енімгі келді де, бейлікімдің тұтып, кичік балладек әкеліп. Сылалы әді, мақылдаңы, пұл қойсамы мәйлі. Менің мұш көңілікні кейгім ба. Бәхлі яқтырдым. Мақыл мұ әді, апақ әді, мақыл дәуітіңі. Бәрді көңілікке, бәрді Сәжидегі қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқмайттым. Бәрді әм ойланғандың кейін, әлбәтті болуды. Әті кетсе дәзмал сап қой ай. Дегі алдыңғы күн әкегендім. Ешкім көріп ақмаған көңілік бұ. Көзіңіз бәк малтон едіген, ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рахмет жұмыл зылалы әді. Сізіні бәк яқшы көдім. Сізіні қайыз тәлелік жігіт еліп ала, ә? Ақан болған болса, сізіні еңге қылып ала кен мен? Омақлығыны қара. Бұчағда мен Сәжиденің алдыда, өзімні құдды оның хаммысы дәк есқіп кеттім. Шағыртларым маңы қараплы қалды. Ола бұның Шөхрет мен үшін лахилеген көңілік екелікені білетті. Ола қарап күлім сырап қойдым. Бұл еч шуқлығыны бүлдіретті. Сәжиденің юз терісіні тазылап, чаплақ-чаплап қойдым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілі айтамлық повесті де болсын.

ұзақ еллардың бері давамдышып келуатқан адыты бойыча бір кетімі қонып бақмеді. Бәйгі болған күні Каренен интайын олдыраш еді. Шындақты мұ, шу бір күлік ішлеріні орылаштырып қойып, түшлік тамақны еп болыпла дачыға хотынының көгілі бамақчы. Андың хотынының еліп, шу ердің ұдыл бәйгі мейданығы кетмекчі болды. Ордыдекі әрбі мүлкі әмәлдарланың әммісі бәйгі көргілі баратты. Шуңа ұмы чоқым беріш керек еді. Хотынының еніға әдәп юзсідің әптіді бір кетін беріп тұрышны өз алдығы бәлгілі валғалықы. Оның үстіге бүгін айғы 15 болып, тұрмыш пұлыны еткізіп бердіған күн болғалықы үшін мұ, бүгін дачығы бармысы болмайды. О, әр қандақ чағда өзінің кеп сөз, ой қиялларыны контрол қылалайдыған тұғымы қабілейті бойыча, хотынының тұрмыш пұлығы мұнасиветлік ішладын башқа еч қандақ ішлері үстіде ойланмаслық қарарығы келіп қойған еді. Каренен бүгін әттіген наайты алдыраш өтті. Граф Лидия ханым, жүнгоғы беріп келген Петер Борғылық мәшшүр бір саяхатчы язған бір китапны оныңғы әдейі әқылған. Әм шу саяхатчыны қобыл қылып қойышны тәләп қылып ішкелік хәтмі язған. Хетіде әр жәттің қарғандымы, о адам толымы қызықарлық, әм кереклік адам деп әскертіпмі қойған еді. Каренен ақшам о китапны оқып болалмай, қалғыныны бүгін әттіген оқып шықты. Оныңғы ұлапла әрз датларыны әйтқұчыла келді. Шыныңдың кейін Карененнің күнділік ішла деп атайдыған доколат аңлаш, қобыл қылыш, қызметкі тәйілләш, қызметтің қалдырыш, мұкапат, пенсия пұллары, ішшәкі, ұяқ-бұяққа қәт алақыләні езіш дегендек түгімәс ішлері башылынып кетті. Бұ ішла оның нұрғын вақтыны алды. О ішладың кейін құсуси ішлері башылынып, доктор білән іш башқұрғычы кіріп келді. Іш башқұрғычы көп вақтыны алмады. Оныңға лазымлық пұлыны бәді. Иқтисад әхвалыдың доколат қылып, бұйыл әхвалының яқшы әмәсілікіні. Сыртқы чықышла көп болып кеткешке, қыражетнің ешіп кеткерлікіні. Кірімнің чықымны қаплы алмай ватқалықыны дәп қойыплы чықып кетті. Лекен Карененнің қоны үлпіті, Петер Борғылық мәшүр доктор оның көп вақтыны еліп кетті. Каренен оны бүгін келіп қалар деп ойлымығачқа, оның бірділі кіріп келгенеге хайран қалды. Оның үстіге өзінің саламәтлік әхвалыны наайт тәпсілі сүріштіріп, көкіркені тыңшап, қолы білән тоқылды тұп ұрып, жигіріні сылап, бесіп көрі ватқыныға текім хайран болды. Каренен досты Лидияның оның саламәтлікінің яқшы әмәсілікені сезіп, докторға беріп ұяқны бір тәкшіріп бақсыңыз дегенлікіні білмейді. Лидия докторға маңы қылған яқшылықыңыз болсын, оның саламәтлікіні яқшырақ тәкшіріп бекін деген еді. Хатыржан болуң, мен оның саламәтлікіні Россия үшін тәкшіріп шықымен, граф ханым. Деп жауап берген еді доктор. О, бір бағасыз адам. Деген еді граф Лидия ханым. Доктор Каренинның саламәтлік әхвалыдың тазы разы болмады. Оның жигіре йоғынап қапты. Озықлық етішмейді екен. Аршанғы түшіп давалын ішланың қылчы үнімі болмапты. Шының білән о, оныңға жисмани әркетләні көп қылып беріш. Рой жәетті жиддилеш мәслік. Хапы болудыған ішланы ойлымастық тоғырсы да бір мүнчі мәсләетләні бәді. Оның бәген мәсләетлерінің әммісі адам нәпес алмысы болмағанғы оқшаш әмәлгі ашмайдыған ішла еді. Доктор оның көңліге сақайтқылы болмайдыған яман кеселгі дочар болған оқшай мән дейдіған көңілсіз бір қиялыны селіп қойып чықып кетті.

0: Анна үстіңкі қабаттағы үйінің әйнегі алды да, Аннушканың жәрдемі білен көңілікіге ақырғы бантикіні тақап атты. Үштімтұт дәрвазының алды да пәйтунның иғыр чақының ердегі ташланы шырықлытып басқан авазыны аңлап қалды. Анна Бетсенің келешіге хелі ба еді ғо деп ойлап, дерезідің пәскі қарап бір пәйтунны. Пәйтундың шықып атқан қары шіләпіні, шіләпінің астыды ке өзігі тонышлық йоған құлақланы көді.
1: Өй, бұ немі іш? Қонғылы кәген мұду?
0: Анна шу ан бұ ішінің қорқынышлық ақыват еліп келедіғалықыны ойлап, қылчы ішкеленмей, Чырайғы күлкі үйгіртіп, құшал халда пәс күчішіп, оның алдығы чықты. Вә көңліде ялған әйтіш, алдаш Ройтының ені баш көтіріп атқалдықыны сезіп, немі дейішіні білмей, өзімі хайран келіп атқан гепләні қылып кетті.
1: Вай кәгінің бәк яқшы болды,
0: деді о, ерінің қолыны чың сықып тұрып. О, ене сілі одындың мұ, құды еқін кісідек әхвал сорап кетті.
1: Бүгін қонғылы кәгенсе, қычан?
0: Бұ оның алдаш өнірінің ағзығы селіп бәген бірінші ялған сөзі болды.
1: Әміміз білі бардыған болдық. Әпсіз, Бетси білен дейіш құйып тікен мә? О, хазырлы келіп, мені пәйтуны білен епмамақ еді.
0: Бетсенің ісміні аңлап, Карениннің қапы құтырылды.
2: Ох, ұндақ болса сілі бір жүп қошпақланы айырып әткедек мәнді.
0: Деді о, өзінің әдеттікі мәсқырлік тәләп бұзы білән.
2: Бапта, мән Михаил Васильевич білән білі мағай. Доқтырмы маңы көпірек ел меніп берейін деген. Өземні аршаңды меніп жүргендек ойлап пиады барай.
1: Алдырап мы кетмә,
0: деді Анна.
1: Чай ішмаңмам сіле?
0: Анна шу ан қоңғырақ бәді.
1: Чай келтіріңла. Ені бір кеп, Сережаға Алексей Александрович келді деп қойыңла. Хош, сақлықыңыз қандақ, Михаил Васильевич. Сіз біздің бұя кеп бақмыған. Қаран, балконымыз қандақ яқшы, а?
0: Анна бірлі вақытта о ішкісіге тән кеп қылып кетіп ататты. Анна адди әм тәбі кеп қылатты. Әмі кеплері көп әм бәкмі тез еді. Бұны өзімі біліп тұрып ататты. Оныңдың башқа Михаил Васильевичнің өзіге дәмі-дәм қарап қойышлардың оның өзіні күздіп атқалықынымы ісқылып ататты. Михаил Васильевич шу аман балконға шықты. Анна ерінің еніғі келіп олтырды.
1: Чырайын анчы яқшы емес.
2: Шындақ. Бүгін доктор кеп топ-тоғыр бір саат вақтымын алды. Оны менің саламәлікімні толымы мойын біледіған еліқ достым әветкен болсы керек.
1: Хош. Доктор немі деді?
0: Анна оның саламәтлік әхвалыны сүріштіріп болып, яқшы арам ал, менің кешімгі келіп тұр дегенде кепләні қылды. О, бұ кепләні толымы қызғын, іштік-іштік деді. Көзлерде башқычылы бір қыл нұр чақнап тұратты. Каренен оның бұ халетлерге диққат қылмеді. Кеплерінің пәкәт әсілі мәнісігілі құлақ селіп олтырды. Жауаплар мұ, яны шындақ мәсқірі тәләп бұздырақ болсы мұ, аддейлі болды. Ішкісінің парыңы да баштың ағырғыча еч қандақ бір алахидлік болмады. Лекен, анна кейін шоқ етімкі қысқы көрішіні есігі алсыла, номыстың ергі кіріп кеткедек болып кетідіған болып қалды. Сережаны аял оқытқышысы башлап кірді.
2: Әй, жігіт, бойың өсіпті ме неме? Раслы чоң жігіт оп кетіпсен. Яқшым сән, жігіт.
0: Каренин коркуп кетип аткан Серёжага колуну узатты. Серёжа бурун дадысыны көрсө коркатты. Кийин дадысы өзүнө йигит деп чакырдыган. Вронскийнин досту яки düşмөнү экенин билелмей гаңгырап жүрдүган болуп калгандан кийин дадысыдын өзүнө качырдыган болуп калган эди. У худде өзүгө химат издегендек апсыга карап койду. Пакат апсы менен билле болсула унун көңлү хуш болатты. Şu arada Karin'in aylı okutkutsuğu gep kılgaç Serioja'nın mürüsüge kolunu koygan idi. Serioja korunup, hatta yığılı vitey dep kaldı. Bunu Anna sezdi. Oğlu öyge kırgen çağdıla Anna kızırıp ketken idi. Hazır onun korkup, korunup turgallıkını görüp, ittik ornudun turdu da, Karin'in onun mürüsüdeki kolunu elevitip, oğlunu söyüp koydu. Andın balkonga açıp koyup, yana derrolu kaytıp kırdı. Vaktim bop kaptı, dedi o, saytigi karap koyup. Betse nemiş kikenmeydi gandı?
2: Şu emes ma,
0: dedi Karin'in ornudun turup ve adeti boyuca barmaklarını kırıştırıp, kas çıkırıp koyup.
2: Мен саңа яны пулеп келдім. Бұл-бұл мұ корсқығы бірнімі еп тұрмысы сайрымыған қоқшаш, саңа мұ пул лазым дә?
1: Яқ, лазым йоқ. Лазым.
0: Деді о, Каренинға тікеліп қариялмай, құлақлырғыч қызырып кетіп.
1: Бәйгідін кейін бұя кіріп өтерсен деймен.
2: Әлбәтті, dedi Karin'in cevaben. Petrikov'nun güzeli Graf Bessi hanım geldi.
0: Dedi o, derizdin adem oltırdığan yeri heyran kalgıdak igiz, atlanın hemmi cabdokları hurumdun kılıngan acayip neps İngiliz peytonunu körüp.
2: Neme digen eşametlik, neme digen çıraylık. Kenemise, biz mi bangalı?
0: Граф Бетси ханым пәйтіндің түшмеді. Пұтыға қысқы қонжылық өйтік. Бешіға қарышылы әпі кейген. Үстіге қысқы епінші епінған чакыры түшіп, дәруазының алдығы үгіріп келді.
1: Мән кеттім, хош!
0: Анна оғлыны сөйіп қойды. Андын Каренинға қолыны бәді.
1: Алайды кәгінің үшін саң көп рәхмет.
0: Karin'in onun kolu süyüp koydu.
1: Boludu körüş küçü hoş. Kayıt kuşa çay içip kessen, beni tekim kuşal kılısan.
0: Dedi Anna ve çırayı güldek içilip kuşal çıkıp getti. Lekin eri közden neri buluşu bilella, onun kalpı kütekken kolu karap, ihtiyarsız seskinip getti.
3: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
4: йоқ. Әй, біз азыр бұ тоғырлық кеп қылышмындық ко?
3: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
4: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
3: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
4: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
3: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
4: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі.
3: Шында қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.
0: Үрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлау атқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым.
5: Hoziringlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

жатқан, құлақларға сыңып кеткен ұхаңдекі сөздеріні аңлап, техімі қиынылып кетіп ататты. Мән харап болған, яман хотын мән, деп ойлайды Анна. Әмма ялған кеп қылышны яман көрмен. Ялғанчылықны көрегі көзім йоқ. О, менің ерім ялғанчылық қымыса яши алмайды. Ялғанчылық оның адеті. Әммені біліп тұрып, әммені көріп тұрып, яны ялғанчылық қылыды. Ашындақ көзіні жұмып тұрып, ялған кеп қыға адамды мұ, виждан деген нәрсі боламды? Әгер о, мені Вронскийні өлтіріп әткен болса, мен оны хөрмәт қыған болаттым. Лекен, ұндақ қылыш оның қолыдын кәмейді. Оныңғы лазымы ялғанчылық юз оброй. Анна өзгі өзі ашындақ сөздеп олтырды. Оныңда еріге қарта еч қандақ тәләп йоқ еді. Еріне мұндақ-мұндақ адам болыскен деп үмітмі қылмайды. Анна Каренинның шу тұрқыда өзіні ғазаплендіріп атқан әддідің зияды сөзмәлікінің ішкі вәхиме вә тәшвишлерінің ішпадысы ішкәлікіні түшенмейді. Худды екіліп түшіп, бір еріні зәхмілендіріп алған кішік бала орныдың тұрып, ағырықны бес үшін жүгіріп, сәкіріп жүргенге оқшаш, Каренинға хотыны тоғырсыдекі ойларыны бес үшін әқли әрекет лазым болып қалған еді. Анна яки Вронский ба майданларда, яки Вронскийнің ісімі дайым тілгі ілініп тұрдыған сорылларда, бұ ой қиялла оның көңліні бөліп тұратты. Худды сәкіріп ойнаш кішік балыға адет болғандек, Каренинғымы әқыллық, екімлік кепләні қылыш шу күлләді адетгі айынып келіп отатты. Хәрбилерінің, атлық әскерлерінің бәйгілері қатерлік. Әмі бұ бәйгілер боп тұрмысымы болмайды. Әгер Әңгілияның әрби тарихыда атлық әскерлерінің төкпісі ұланы шөхретке ие қылған дейілдіған болса, ұчақта бұны ұланың ұзақ уақыттын бері ат, адамларының ирадысына таулап келгенлікін дейішке болады. Әм меніңше әрекетінің әхмейті чоң. Әмі біз көпінші чағлада әң юзе деп қарап қалымыз. Бұ хадисіле юзе хадисіле әмәз, деді граф Бетси ханым гепке арлышып. Аңлысам, бір офисер ішкі қоғырғысыны сұндырып апты ғо. Каренин тішілеріні көрістіп, күліплі қойды. Башқы ішпады да болмады. Граф ханым, бұны юзе әмәз, ішкі хадисе деп ма қояйлы? Әмма мәселе, яны оныңдымы әмәз. Каренин бұрылып, байы өзі білен әстайыл паранлашқан генералға яны кеп қылды. Шыны ұнтып қанман ки, бәйгеге қатнашқан әрбейлі мәқсіз мұшы ішті қылдығалла. Яны шыны мы итырап қылыш керек ке, әрқандақ кәсіпнің яман тәріпімі болуды. Бәйге әсліді әрбейлі әгі қас палиет. Мұшлыш білен Испанияның боқы білен елішік оқшайдыған ғайри әркетлі болса, явайлықның ішпадылыры. Тән әркет болса, мәдәнейлікнің нишаны. Қойың-қойың, мен бәйгі ішкінші кәммеймен. Одемні үлгідек жидилештіру етуду. Деді граф Бетси ханым. Сән чүчу анна. Жидилештірушіғо жидилештіру етуду. Лекін адам янылы оныңдың көзіні аланмайды. Деді ішкінші бір аял. Әгер мен римлық аял болған болсам, бір мен мұшлышыны өткізіп әтмей көген болаттым. Анна бір иғызмы кеп қылмай, қолыдекі дұрмы білен бірлі ерге қарап олтыратты. Дәл шу чағда иғыз бойлық бір генерал ұланың алдыдың өтіп қалды. Каренин оны көріп шуан кепіні тоқтатты да, іштік орындың тұрып, оныңғы чоңқыр игіліп салам бәді. Сіз бәйгеге қатнашмам сез? Деді генерал оныңғы чақ-чақ қылып. Бәйге баңы еғір кеп қала? Деп жауап бәді Каренин

0: ұшылақ қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұптым о, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.

0: چولپان بولوش بلن برگه آلده بلن بر پخرا موافقیت قازنش اچون آلده بلن لایق قبلی پخرا بلشمز گرک قانون بویچه باش تاپشرایلی
1: Қызы, бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
2: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
3: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
4: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
5: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
6: Апа, сіз сұлу ойнаған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
3: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Дада, ана, біз келдік.
7: Бұа, мұма,

Сөйімлік достылар, шу тапты программымызын дамлаштыру ватымыз. Мұхаббет у қалыптың хозоры. Күйлісек түгімейдіған еқімлік мелодия. Мұхаббет әмі адамды бабы

Әсемлік достылар шу тапты программымыз дамлышып атыды. Арзу арманның чеке болмайды. Қалыпта арзу арманның болышы кішіні бәқіт тұйғысы өчемдірді. Арзу арманның чоң кішкі болмайды. Оны әмәлге шұрыштыке ирадының чоң кішкі болады. Арзу арманның бүйік әм аддисі болмайды. Пәкәт бір арзу арманыңыз болсыла, сіз әм бүйік кіші болалайсыз. Арзу арман білен яшаш, аятның кімметін есқылдырды. Арзу арманы ба кіші, әр күні де гүзел пилалла білен, гүзел тұрыш ішіде яшайды. Әлбәтте, өз арзу арманлары үшін тұрышып атқан достарымыздың әр бір ішлерінің гүзел болышыны шын қалбіміздің үміт қылымыз. Өз ойлығандек нәтижелерінің достарымызға яр болышыны үміт қылымыз. Қенемізсе, күлдіріміз давылмасын әр үшін.

Әсөйімлік достылар, шутапты программымыз дауымлы шыватыду, аңлаватқыналла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Тұрмышта әр бір гүзел ішқа бір жарьян кетуду. Яшашқа, сөйішке, сөйлішке. Әр ішқа бір жарьян кетер. Чырайлық болышқа, сөйімлік болышқа, арзулағы етішке. Демек, әмі гүзел ішла бәдел төләшке мұқташ. Біздің вақыт ажыртышымызға мұқташ. Шоңлашқа әр бір гүзел ішқа алдырма. Мойымы балдыр кәгіні әмәз, бәлкі кеш кіп кәсі мұ, еніңіздің кетіп қанмаған. Аятта әр іш гүзел. Сөйіш мү гүзел, сөйіліш мү гүзел. Сөйісіңіз, сөйілісіз. Муаббетні бәсіңіз, сіз мәхәм есқылысыз. Кенемісе сөйініп тұрып, нәветтікі муаббетті күйімізге дауымлық құлақ сағайсыз.

0: ішкіні тіклашының хал қылғыш әхмейетіні тейхімі чонқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ішқа ашырып, Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті 5-ші ұмуми иғынының орылаштырмыларыны ұмумезлік ұзжыл әмәлейләштіріп, тоғыр сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш ва әмелиятты көрістіш, үгініш тәрбиесіні баштын ақыр, ихтиячалық білән чын тұтып, Интизам тәкшіріш, ревизия қызметіні қилыплаштыруш, қанунчылаштыруш, мунтызымлаштыруш құрылышыны дауымлық күчәйтіп, еңі мұсапыдегі интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің юқыр сүпәтлік тарақиятыны тұрышып ілгірі сүріше керек. Леші Лянжан еңі районы Гуэнинчау көчі башқармысының юби мәлісі. Нән ән районы Нән сән көчі башқармысының Фаңнио кәнтігі беріп, қадырлауы амы білән чонқыр пікір алмаштырды. О, мұндақтап көрсәтті. Аммының атрапыдегі натоғыры стил вә чиріклік мәселелеріні мәркәзлік төзәш, пұқраланы нәпке еріштірудіған партиямыз қалықның көңілін ұфтудыған чон еш вә әмәлі еш. Мық қиқиш рухи білән әмәлілештірішіні чын тұтып, партияны омым юзлік қаттық идары қылышының асасы қатламығы кенгі ешіні ілгірі сүріш керек. Чонгу Чаңан автомобиль гурухи Чаңан пәнтехнігі кәсіп бағычысы да, лейші дөләт қарханыларының партия істелі пақлық құрылышы вә чиріклікі қаршы тұрыш қызметіні күчәйтіп, юқыр сүпәтлік тарақиятқа тейхім яқшы мұлазымат қылышыны тәләп қылды. Лейші Нән ән районы Нән бін юлі кәлгіндің мұдапиеліниш жидді әхвалғы тақабыл тұрыш нөвәтчілік нұқтысы да мұнуланы тәкітледі. Апәтін мұдапиеліниш, апәтін құтқызыш мәсулиетіні чыңытып, әр уақыт ғимені яйдыған мәсулиетчалық білән, кәлкіндің мұдапиеліниш, құрғақчылық тақабыл тұрыш. Хәтәрдін, апәтін құтқызышының түрлі қызметлеріні бүтін күш білән яқшы ішләшке түрткі болыш керек. Леші яна ғарбі жәнуп сияси қанун дашы өзіге беріп, али мәктәпләдә партияны омумезлік қаттық идары қылышыны дауымлық чонқырлаштырып, интизам тәкшіріш, ревизия пән құрылышыны пұқты ілгірі сүріш керек деп тәкітледі. Шәһәрлік интизам тәкшіріш комитеті, ревизия комитеті органыда Леші интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің ілгірләш әхвалыны тәпсілі егеледі. Интизам тәкшіріш, ревизия кадрларыны юқлады. Тәкшіріп тәтке қылыш мәзгіледі. Леші сөхбәт иғыныны риясатчылық қылып ечіп, мұнуланы тәкітледі. Интизам тәкшіріш, ревизия органлары Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ызчыллаштырышта алдыды меңіп, үлгі болып, аңлық алда меңісіні қоралландырып, әмілетке тәкшілік қылып, интизам тәкшіріш, ревизия қызметіге бір тұташ рәхбәрлік қылышы. Тоғры сияси нәтиже қаршыны мұстәхкем тұрғызып вә әмілетті көрістіп, әмәлі, әс қатыдыған ұзақ өнімлік механизмны мүкәмәлләштірішіні ілгірі сүріше керек. Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті 5-ші ұмуми иғынының орылаштырмыларыны әстайдыл әмәлілләштіріп, диқатны ішкіні қоғдашыны әмілетті көрістішкі мәркәзләштіріп, сияси назаратчылықыны қатый күчәйтіп, партия мәркізі комитеті қыл дегенні қылыш, қылма дегенні қылмаслыққа капалетлі қылыш. Диқатны сияси экологияны саплаштырышқы мәркәзләштіріп, стилны тоғырлаш, интизамны чыңытыш, чиріклікке қаршы тұрышны ыз жыл ілгірі сүріп, чиріклік пайда болудыған тұпырақ вә шараитны қатый йоқытыш. Диқатны, интизамны, қанунны халық үшін ижра қылышқы мәркәзләштіріп, амының әтрапыдегі натоғры стил вә чиріклік мәселелеріні түзәшні дауамлық чоңқырлаштырып, амыны тихымы көп ерішіш тұйғысығы еге қылыш. Диқатны қаттық сынақлағы бәрдашлық бере алайдыған қошын бәрпа қылышқы мәркәзләштіріп, үшләштіріш құрылышы елі әркітіні чоңқыр ілгірі сүріп, бүтін еліқ нишан вәзепіләні юқыр сүпәтлік орынаш керек. Леші яна Қызыл Қия инқылаби хатері сарыйығы беріп, инқылаби құрбаланың іш ізлеріні өгініп вәйяд етіп, интизам тәкшіріш, ревизия кадрлардың Қызыл Қия рухиғы варыслық қылып вә оны әвіз алдырып, партиігі садық болып, бұрыш вә мәсулиетіні күчәйтіп, дәуір вә халықы мұнасып еңі нәтижеләні үзліксіз яртышыны тәләп қылды. Юэнджа Джун тәкшіріп тәткі қылышқы қатнашты.
1: Станысымыз қабыры. Тоғыр сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш, Вә әмілиет көрістеш, өгініш тәрбия паалиеті қанат яйдырылғандың бұян, Жаңши өлкісінің Жиән шәрі, Чинхай өлкісінің Шиінің шәрі өгініш, тәкшіріш, түзітішіне чоңқыр бір гәуділәштіріп ілгірі сүріп, амма алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәкәзза болған мәселеләні күчәп әл қылып, тоғыр сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілиет көрістіштіке идея аңлықтықы Вә әрекет аңлықтықыны үзліксіз күчәйтті. Жаңшының жиән тәрбиеләш, халықтың әхвал игіләшке әхмиет беріп, кеңішіш, сөхбәтлішіш, торды топлаш қатарлық көп қыл йолла арқылық, омының пікіріне

0: Дәм, ұла біз әң ішіндіған доқтырла. Тұрбан шәрлік сәйе сағламлық комитеті парту ғырпысының шүджесі Джан Юнган тұныштырып мұндақтады. 1998-й елі Хунан Тұрбанға нишалық ярдан бергендің бұян, жәмі 535 мау доқтыр Тұрбанға келіп ярдан берді. Әр мүллет амысы білән кәң дайырды үшіршіш давамыда мау доқтыр партияның ғамқорлықының асаси қатламғы бейвасты етіп барғалықы. Әр мүллет амысыға иллықлық еткізгәлікінің жанлық намайендісіге айлынып, кесәліні давалап, қаліпні елітіш үнім ұқтыдари барыған сірі рошәлләшді. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, кесәліні давалап адамны құтқызуш білән бірге еңі техникаланы еліп келді. Нәпәс жолы вә қатарлік, иғыр кесәліні давалаш бөлімінің доқтыры Ян Хуапинг Нұрғын йоқыр техникалық операцияларыны тамамлап, шүжайның нәпәс жолы кесәліклеріні давала сәвиесіні тез өстірді. Ташқы кесәліклер доқтыры Чинжие коллективіні етекләп, микро зәхім техникасы да бөз шасылы қылып, бөлімні Абдуным район дәрежелік келінгілік нұқтылық мәқсус бөлім құрылышы қатарға кіргізді. Баш соңыки операциясы, үйрекі нәйч кіргізуш. 11-ci türkümdeki Xunan ülkesinin davalaş ixtisaslıqları ömək təşkillər şəklədə Şincanğı Nişanlıq Yardan Biriş Ədirtinin ətirət başlıqı. Turpan Şəhərlik Xəliq Doktorxanısının sabıq doktorxanı başlıqı Çin Godun mündaqdədi. 2023-ci yeli 11-ci türkümdeki Xunan ülkesinin Şincanğı Nişanlıq Yardan Biriş davalaş ətirti Turpanğı uğurlaşqandın bu yan, cəmi 200-dən artıq davalaş yeni texnikisi, yeni türü makallışıb qanat yaydırıldı. Өз жайыдегі бошықны толдырған түрлік давалаш техникаларға Шинжанғы нишанлық ярдан беріш давалаш әтіртінің чың тұрып төхпі қошшы мүджәсәмләнген. Бұл тұрпанның давалаш сақлық-сақлаш ішлерінің сүпті дәрежесі өсіп йоқыр пәлігі көтірілгенлігінің жанлық қыспаты. Давалаш арқылық Шинжанға нишанлық ярдан беріш, қан беріш болыплық алмай, тегімі мұхиме қан ішләш. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірті, мұнавар башқұрыш идеясы вә илғар давалаш техникісіні нишанлық ярдамге ершуатқан жайлады ки әр дәрежелік доқтырханалаға нұқтылық еткізіп, Хунан Шинжан Ирақтың давалаш сұпсыны құрып, келінгілық етәкләш, қошылған Ирақтың әмкарлышыш, қошылған білім ашыруш тәрбиеләш бір гәуділәшкен ықтысасықланы тәрбиеләс системісіні бәрпа қылып, Нишанлық ярдамге ерішіватқан жайлаға еліп кетелмейдіған әла сүпәтлік давалаш қошынының қалдырды. Едіқұт районы Чатқал езліқ шыпаханыда саламәтлікіні әсілігі кәлтүріш техники Мәриямгүл Әркін 2024-й елі Али мәктәпні пүткізгенден кейін бұй әрге келіп қызмет қылып, Шинжанға нишанлық ярдам беріватқан докторладың еңні санжып давалаш. Мұн білән давалаш қатарлық жүнгі тибабыды давалаш техникісіні өгініп келді. О, 2 елгі еқін өгініш арқылық, Мән азыр мұстақыл давалаш мәшғулаты қылалайдыған болдым, деді. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан докторлағы әгішіп, көп ел қетірқынып өгенген Тұрпан шәрлі халық докторханысы үйрек қантомыр ішке кесәліклер бөлімінің докторы Каң Шыңлин мұндақтады. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан мұтәхәсілі білідіғаларына айымай бүтін зихні білін етекчілік қылды. Мән Илғар диагноз қойуш, давалаш техникісіні игілеплі қалмай, техімі мұхиме, докторларының мехрибалық білен давалаш иғыр мәсулиеті вә бұрчыны чонқыр ес қылдым. 2026-й 6-й айда әмділа Шинжанға келіп вәзіпісіні ада қылған 13-й түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, өткізіп беріш өткізуеліш қызметіні тамамлыған ден кейін тезден қызмет халатеге кіріп, езі кәнд чаруычылық майданларға чонқыр чөгіп давалаш мұлазымытіні қанат ейдірді. 13-й түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы давалаш корпусының башлығы Ян Мыңли мұндақтады. Біз алдың қатардегі давалаш техникасы вә заманыви докторханы башқұрыш тәжірибелеріне давамлық кіргізіп, Тұрпанның ярлік давалаш ықтысаслықлары қошынаны күчәйтіп, әр мүллет аммысының хаяти вә сағламлықыны көңіл қойып қоғдап, ярдамге ерішкен жайланың давалаш, Сағламлық ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгәрі сүріміз. Өрмәтлік радиоанлық ұчыла, юқырда ортақ кәудіні мұстәхкемләп, жасарет білән ең мұсапиге атылнайлы сәйіпіміз бойынша аңылыш бәрдік. Программамыздың дикторлары Абдурсул Абдырием білән Сомрат Ясын, нөвәтчі мұхарары Амангүл Хәбибулла, назаретчісі Құрбан Ныса Жаппар.
1: Жаһандагы ишларны биздин аңлап. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Аңлық қалда сиясиғы әхмет беріп, дөләтнің чоң ішіғы қарта көңілді сан болып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл біл ватқалықы, немені тәкітлә ватқалықығы декат қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті кәлікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкәлікіне чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәліләштіріш керек. Бұның да шуар тоғлаш білалла тоқтап қылышқы болмайды.

Партиямыз Пат Арда 100 жылды құрылған күнін күтіп алды. Партия құрылған мислсіз қатты іштін тартып, еңі жонғы құрылған алем шумыл өзгіріш кіче. Сылахат Ечевичнің жаханны зілзілігі селіші кіче. Андын ене, партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия вә дөлет ішлерді тарихи муапықетлерінің қолғы келеші вә тарихи өзгірішлерінің барлық келеші кіче болған ішланың әммісі де, партиямызның жонғы халқыны бәқітке еріштіріш, Жонхуа милетіні гүлләндіріштін ібарат әсілі мәқсәт вә бұрышны баштын ақыр чын сақлап кәлгелді ке түп сәвәп болған. Партиямыз баштын ақыр әсілі мәқсәтіні ұнтымай бұрышны әсті чын сақлап, партия вә халық ішлеріні ұзақчы алғы сылжытышта сияси аңы күчейтіп, мәсіліге сияси ноқтыдың қарашқа, сияси омумиетін игілешкі майыр болып, Сиясы хөкім қылыш ықтыдары, сиясы өзләштүріш ықтыдары, сиясы ижра қылыш ықтыдарыны үзліксіз өстүріш шарт. Байрақ рошен халда сиясыйғы әхмет беріш, әм марксизмлық партияның рошен алайдылығы, әм партиямызның ызчыл давамлаштырып келген сиясы әвзәлігі. Партия халыққа рахбарлық қылып, Дөләтіні идар қылышта әң мойымы тоғры сияси елінішті чың тұрып, партиямызның сияси қысылтыны баштын ақыры сақлап, баштын ақыр жонгоча социализм елыны бойлап үлгірләш керек. Мәркізі комитет сияси бюросыдекі елдашла координатын тоғры бекітіп, елінішін тоғыр таллап, нишаны тоғыр көзләп, мәселеләні сияси ноқтыдың күзітеш вә бір тарап қылышқы майыр болып,

Шөһрәт Али мәктәбен бүтүргәле 5 ел булды. Ул айны еле Нахиге кайтып килеп, 2 ел торгандан кин, яны Үрүмчиге кайтып кетти. Оның дейишчә, Нахимиздә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган яды йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен оны колладым. Кәсбә чоң ишланы кылыш өчен чоң шәһәрдә йөрүп, өзигә шарт-шараит һәм фурсат ярдышы кирәк. Nahiyədə turğan 2 il jarayanda o dokunumun işlərə alahide köngül bölüb toy köngnək və mərasim köngnəklərini lahiləb verətdi. Dokan işlərini şagirdlərimizə tapşırıb qoyub onun bilan birgə tağlağa çıxıb rəsm sızatdıq. Yağı güllərini terib gəlib ən inçki nöqtəsigəcə sızışqə tirişatdıq. Bəzdə velosiped minib bağçılığa baratdıq. İş qılıb nahiyədə bizni etiraf qılmaydığan kişilər yox deyərlik idi. Dokunumga kirgan xeyri dalamı ağzı-ağzıga tegmey maqtışatdı. Sila haqiqatan oltun üzüge yaqıt göz qoygandakla mas kegan bir jüplar jumu? Rivayetlədi ki, aq atıq şahsadı bilan Malikinin dal özüğü sila. Romeo bilan Jolita degen kinonu köyemiddiniz. Şöhrət dal Romeo'nun roluğa çıqqan artist qoqşaydı. O, Jolita'nın rəsimini sızatdı. Xudu Şöhrət, sizin rəsiminizni sızgandak ju? Demisim aras. Dokunumның кергәле ярдә көзге чәле кодек орында Шөһрәтнең сызган рәсеме бар иде. Бер карапла шамалда учып торган узын чаш ва юган кары көздән сылала икәнлегене билгәле булды. Моны ул Өрүмчедә яшап аткылымы 3 ел булды. Бу 3 елның алдынгы 2 елда мөнәсәбәтебез хәйле яхшы иде. Бирок мошы якынның ягы ул үзгәреп кетти. Хәтта икебезнең һеч кандай мөнәсәбәте юк дип Мен өзім чық ойлы біліп, алайды мұнасыфет шекелендіріп қойған дәк кәтләні қыладды. Шуңы біз бір қанчы қайтым қайдышып қағамы болдық. Мен яныла оныңғы көніп қағалықым үшін мейірімді пәкәт үземей ватадды. Апам, менің ешімнің чоң еп кетіп атқалықыны көзі тұтып, ішкі күнді бір қайтым әскертіп, еріп мұқ қалды. Талла бәмә, 28 яшқы кіріп қалдың. Сабақташтырыңның әммісі дегідек бір ішкедің баллы қоп болды. Жигитлар билан мундай бир ақитим кўришиб бақсанг, ондан issiq ўтишиб қолган ишлами бор. Нади ундай орзуёндикидек қилиб қўйгандек жигит бўлсин дейсан. Талабни юқори қўйвасанг, баған сири сан ҳақни эмас, ҳақсини танлайдиган бўлди. Элим у сан танлайдиган ёшни ўтиб кетдинг. 30 ёш киргуча той қилиб олмасанг, кейин той қин кеммайдиган бўлиб қолади. Аңлаватамсан? Аңладим. Кепаңыз ятып кетті, апа. Қанда қылымен? Хаққы мені аламсыз, той қыламды оқтап алдығы бағылы болмыса я. Қызық кәнсіз дәймәсіз мұ? Оғы, шу. Қыз балы болса, немі күнә бұ? Оғыл бал болған болсан ғо, мау қошынымызның қызын чекіп беқіп, болмысы я ау қошынымызның қызын әп беріп, келінің рахатын көріп, отыра болғайдым?

Келініңіздің орнында қызметіңізді қылып атымен ғой, апа. Мені бір ұлдыратмаңа. Шүхрәтчу, Джимма? Джим ғотан? Әмәлиетті менің мұ білген ба. О, маңы атап лахилеген той көңнәк мұ бүтіп қалды. Әмі о, еніні Джим. Сәуіздің қабар йоқ, көріштім епті о, деп, көңнәклерім бүтіп кесі, жегетім, алай демей бататты. Тұққала менің ғимемні қылып, оның бұның балларын тоныштырғамы болды. Әмі анан болсам, Шүхрәтке үміт бағылап, көрішін рәт қылып авары. Бәз жегетлі, мені ұзын елдің бойын жүрген егетті ба деп, қара көзі йоқ.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорынлы программасы орлаштырылған Гүлмейра Шәмшіденнің той көңдәк намлық повысты да болсын.

Özümnің мұшындақлығымдан толымы бейзар едім. Қачан ке бір нәсіні ойлап, шындақ боп қамысты дәймәну, о еш чоқымны үз беретті. Бұл қайтым мұл тойғым қата чықмады. Әйні еліре, нахиміз бұй етсе, мән білін әң қамлашқан бір жөп деп аталған, менің шу вәді қор жегетім 18-інші сла той қыл екен. Демәк, әді оланың той. Мән түнігін ең бір сабақты ішіміздің ішкі бағақ тапшырып алдым. Бірі Шөхретнің, ең бірі Зумретнің еді. Сәжиде үштен кейін сат төтледі, азырап өмедеп кіріп келді. Оның пешанысы вә бұрны үстіде ұшақ тәр тамчылары көрініп тұратты. Бұл қоя, сәрдегі қояш нұрның астыдегі ақ әттіргіл бәргеге түшкен шәбнәмге ұқшайды. Яқшым сіз әді, алдыраш ұқшымам сіз. Оф, әжеп чарчап кетті ма, той қымақ немедеген тәс. Мән оны олдырышық тәкіліп қалдым. Яқшым сіз Сәжиде. Бұл қызың қышыны сіз әсемлі болуды. Сәл сақлап қалған болдыңыз, ә? Ешқысы ең, әті кірімгеде асасан ішім ең әмді. Әмі таярлығыңыз бүтіп болды, ә? Бай дегі ең үйімізге нәс керекләні апырып етіп ұқтыдық. Шөхрет әкеліп қойды. Әріс, сіз Шөхреттен сабақдаш екенсіз, ә? Неме? Қаш қаламны тезлі көтіріп алдым. Болмыса, қолымның бұл түттіріші де қейридарының көзіге тықып етішім мұ, ең кеп әмәс еді. Сәжиде, чырай іпадамге қарамастын сөзін дамлаштырды. Кірімні сылалар әдемнің кілі қылымен десем, мән мұ әсі шүйен тәвсия қылай деген, яқшы ойлапсыз, деді. Бай дегі пәске әкіліп қойып, сылалар сабақдышымғы салам етіп қойың деп қайтып кетті. Саламет болсын. Біз 9 йыллық сабақдаш. Мұндақтан. Әрас, сылал әді. Мән көңіліклеріні ең бір құр көріп бақай, ә? Әді, Шөхретке әсі ең көреміз.

Мақұл, көрейбірін. Алдымдеке қайридардың кірімі түгеп, чечігі кегенде, яны бір қызғы өткізіп беріп, әйнек ішіктен сырқы қарап, бір хаза тұрып кеттім. Біз алақылашымығылы пәкатлі ішкі ай болған еді. Әт көрішсек, қандақ боп кетемені. Әті мән Саджидан ясап, әң чырайлық келінчекі айландырмен. Андын, шунчы елдің сүйіп, мені әміріге олыдығы деп, ішті хаблен сақлап олдырған жегеттім білен ішкісіге, бәқ тіліп елгі сап қоймен. Ола қол тұлышып чықып кетішіду. Мән болсам, докынымды қалы мен. Ұстам, бұ қыз мау қаптың чықамыған көңлекні кейсен боламды дейді. Саджиде ома қоз чақладек тақлап дегідек енімгі келді де, бейлікімдің тұтып, кичік балладек әкеліп. Сылалы әді, мақылдаңа, пұл қойсамы мейлі. Менің мұш көңлекні кейгім ба. Бәхлі яқтырдым. Мақыл мұ әді, апақ әді, мақыл дәуітіңа. Бәрді көңлекке, бәрді Саджидегі қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқымайттым. Бәрді әм ойланғандың кейін, әлбәтті болуды. Әді кетчә дәзмал сап қойай. Дегі алдың күн әкегендім. Ешкім көріп бақмыған көңлек бұ. Көзіңіз бәк малтон едіген ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рәхмет жұмыл зылал әді. Сізіні бәк яқшы көдім. Сізіні қайыз тәлелік жігіт ел вала ә? Акам болған болса, сізіні еңге қыл вала кен мен? Омақлығыны қара. Бұчағда мен Саджиданың алдыда, өзімні құдды оның хаммысына кез қып кеттім. Шагыртларым маңа қараплы қалды. Ола бұның шөкрет мен үшін лахилеген көңлік икәлікіні білетті. Ола қарап көлім сырап қойдым. Бұл еч шоқлығыны бөлдіретті. Саджиданың юз дерісіні тазлап, чаплақ-чаплап қойдым. О, кеп қылышқы амырақ, күліпті тұрдыған қыз болғашқа, чаплақ-чаплап қойған жағда, өзін тұтоламай, ағызыны медірлі таммай, бұрнының түйшкілі көп тұрып, іш-ішедің күліп ататты. Оның омақ тұрқы қарап күліп ташылдым. Күлмен ай, шайтан! О, қоғызларыны медірлі атмастын бір кеп қылды. Бұл сөзде наайты төвен авазды чыққан еді. Пәкәт вә пәкәт мәлла. Хотты пашы ғыншыған дәкілі аңлап қалдым. Чечіңіз бәк чырайлық кен, көзіңіз мүшу. Оныңғы текіліп қарап тұрып, борныға бегіз бармақымны еңгел тәк көзіп қойдым. Көзіңіздің жүмін, мәлхәм сүркей мен. Растау атымен. Саджиде ішілерінің түгітіп, менің өндейдарымның қошу еліп кетіп қалды. Дұғаны тақайдыған вақыттың қейлі ешіп кеткен босымы, әлікі тойға мұрасым көңдегі ижарығы алдығаланың айығы өзілмей бататты. Ішкі сала сабақташымның тойы болғашқа, анды мұнды сабақташларымы кіргелі тұрды. Оқу атқан чағыларымызда шөкретіні яқшы көрдіған сөбіхи, сияды егіз башылық аяқты меніңішті оңлап маңамай, тізіні егі бірақ қадам еліп кіріп келді. Бұ чағда оң найты мәғрур еді. Дүкандегі көңлекләнің еч қайсын яратмай, қолының ұчыдыл тұтып қойып, шәгіртлерімға «Сыла ләтчу, пәкәт мұшы найдеке бір бошықны байқы ваған дәкілі ері ба? Бұмыса, бұл халы білән әргіз мұ күн аламасты? Көзі пәкәт молту нұмайды. Мимә ә бұ? Бұл көңлекләні сұмыратның тұйғы бардығалла кейіс қандақ кентан? Шөкіратның тұйғы кейіп бағылы бұланды? Хақ деген, найя хакимінің қызына алдыған тұрса. Не шәрләдің келі ду достыры? Оланың алдыда біз мәту юрсәк болмаз? Елімі яқшы алдың қайтым өрімчеге бағанда көңлек еліп аптыкен мән? Болмаса амалсыз мұш көңлекләнің кейіп кірәкен мән? Рамиле атчығыда «Көңлек аған адам бұй әкнем қыл кірдіңіз» деді. «Көр бақай деп кірдім. Сылаланың сәвиесі өстіме кейіндісәм, ені шүп бет тұрыпты. Бұл көңлеклі нәт жел бұрылы модадан қаған тұрса, ені еңі деп есіп қойғының ла қызық, ә?» «Есіп қойсақ нем бопты? Сізге тақшы батамда?» «Қызық кеп болды. Бір сізіні бағалаш қоймығанды? Бұл сөзлімей, өзіңізге маскелыған аяқ деп кейвеліп, андың кеп қылың, ә?» «Ағызыңғы беқіп кеп қылжымы? Айғым нем бопты? Бұның қанч болық аяқ келгені білемсен?» «Білімен, алдың қайтым шаушымындеке яймыда әлі көндің сетіп аған аяқ шу. Қымма дейбапсыз дейхе. Сән, сән

0: Әлеті көптілық паққа құмчақ вақтыда құрамғы еткен паққыдымы чоң болуды. Зырапының тілі өзінің құлқының ішіге жиетуді. Бұғының мүнгізі әмілет интайын сәзгір болып, үстігі біртал чивін қонғынымы бел әләйді. Піл сәкірі әлмейді. Алымла өрдек тұмшығыны тұншық етім көргенде, оның тұмшығыны ялғаған деп елу әтмекте болған. Әркекшер бір күнді 20 саат ұқылайды. Ләңнің қосқын еқырғы қартып айландырсақ, о, өшітін кетеді. Адатки өй мүшкінің тезлікі қысқа арлық жүгіріштен әркетсін сөретеді мәттес. Тошқан чоң тәртінің 80%-ні өзі еветеді. Төгі құш тәртір маңсы болуды, құдды адамға ұқшаш жол еруді. Қалтылық иықның тәрті час шекілік болуды, шуңа асан думылап кетмейді.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнелмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кендіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалпықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбілім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызықарлық белімлерді сөзлеп беремін. Бөрек көчіргенде әсілдікі бөрек елі етілмейді, бәлкі әсілдікі орынды сақылынып қалыды, таки ықтыдарыны ек қатқанға қадар өзіксіз кішіклейді. Көчірілген бөрек адетте қорсақның оң тарап астығы қойылуды. Бәдән ығырлығы енікірек ішт, семізірек ішт қықарғанды отыры есап білән ішкі жыл артық өмір көріді. Ер шарыда дәлдарақ йоқчағды ләхәң пайда болған. Lamborghini dastlabda traktor yasab sahaga kirgan. Edward Munch Chuqan Yanina Khan nomliq rasmda ishbadligini personajning chirqirgan ovoz bo'lmasdan, balki rasmdagi personajning boshqalarning chirqirgan ovozini anglagandagi inkasi. Yo'lbas insonlarning nazarida qizg'ish seriq va qora rangda, ammo ularning o'ljisining nazarida yo'lbas qora va yashil rangda. Shunga ular tabiat dunyosida o'zini yo'shirishga fursat kutib, o'g'ovlashga texmi moyir. Yomg'irdan keyin har vaqt tuproqning nam ham sop purqini purg'ili bo'ladi. Bu xil puroq zay tuproq purqi deb ataldi. Insonlarning bu xil puroqqa bo'lgan sezgulik darajasi hatto lahangning suvda qalliq puroqni puray oladigan iqtidoridami ishib ketadi. Bir turlik tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, hayvonlarning umiq suratlarini ko'proq ko'rib bo'lganda diqqat nashrg'uli bo'ladi ekan.
4: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
5: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
4: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттік қайда шазыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
6: Ә, яны бір кетім ойнамдық.
2: Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттік, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыды екен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
7: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
0: Кәч ұқылаш білән аз ұқылашның ішкелі сізиялық. Адам бәдініні зәрәтліп ішлеткілі болдыған батария десек, кәш ұқылаш құды бұл батариядегі ток сарып қылынып бір балда қағанда, аңдың ұзақ уақыт зәрәтлігенге. Аз ұқылаш болса, аз-аздың зәрәтліп тұрған қоқшыды. Бұл ұсыланың ішкелі зәбәдәнге зиялық. Әң яқсы бір мәзгіл ток сарып қылыш алтыны сақлап бәлгіленген вақытта. Яғни 20% атрапыда ток қалғанда аңдың 6 сағаттан 8 сағат кеше ток қажылапла болы қылыш керек. Аз ұқылаш күніге 6 сағаттан аз ұқылашын көрсетеді. Қысқы мәзгіл ішінде әз тұтыш қабілеті төвәлләш, диқтіні жығалмаслық, тіт-тіт болуш, иммунитет күші төвәлләш әхвалары көрілді. Ұзақ мәзгіл жарияныда мені өйдерлерінің чекініші тезлішіп, семіздік, йоқыр қан бесімі, юрек кесілінің қатыры ешіп кетеді. Кәч ұқылаш, таң ішкі аз қаған ұқылашыны көрсетеді. Қысқы мәзгіл ішінде биологиялік сағат қалаймы қалышыш, биарам болуш, түшкілішіш, ашқазан үшей иқтидары қалаймы қалышыш әхвалары көрілді. Ұзақ мәзгіл жарияныда рак, диабет қатарлық кеселіклерге гриптар болуш қаупі ешіп кетеді. Хамышлық, тәшвишініш кесілге гриптар болуш нисбіті өрлейді. Ketisi uxlayalmaslıq qaysi dərəcəgə bağanda tuyuqsuz ölüb ketiş yüz berudu?

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікні юшырғалықыны байқыса, дәвалаш күте қайты бөлішіне тәләп қылсы болуду. Шуху шәһәрдің Шуханым мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерім білән ажыршып кәткелей бір жыл болды. Ажырашқанда әрхұттыңғы ортақ мал мүлікні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірей анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чығарғучи вә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Bu öy mülükni ajrashqanda bütünlay tilga almaganligini bayqadim. Men ilgirki erim bu mal mülükni yoshurgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining aqtalab qonun dasturining 1092-moddasida mundaq belgilangan.

Ген. Ажырашқан бір тарап әр хотынға ортақ мал мүлікіне үшірған, өткіп әткен, сетіп әткен, бұзып әткен, бұзып чечіп әткен, яки әр хотынға ортақ қарыз ойдырып чықып, қаршы тарапынан мал мүлікіне игілі мүліш қарызыды болса, әр хотынға ортақ мал мүлікіне бөлгенде, оныңға аз бөліп берілсе, яки бөліп берілмесі болуды. Қаршы тарап юқорқи қылмышыны ажырашқандан кейін сезген болса, халық сот мәхкемесіге дәва қылып, әр хотынға ортақ мал мүлікіне қайты бөлішіне тәләп қылсы болуды. Сіздің тәләп қылыш оқуқыңыздың дәва сүрікі 3 жыл болып, сіз қаршы тарапның мал мүлікіне юшырғалықыны байқыған күнден башлап есаптануды. Сіз алды білән, ілгіргі еріңіздің анысының намыда өй ситуалғалық дәліл спатыны топлан. Мәселен, банка хисабат өткеш хатырсы, яны ілгіргі еріңіздің мәбләх чықырғалықыны спатлайды. Өй мүлікні әмілетті ілгіргі еріңіздің игілігенлік спаты, яны су токболыны тапшыруш, өй жай мұлазыметі ішлеріні тізімлаш қатарлықлар. Ілгіргі еріңіздің анысы білән паранышыш хатырсы, яки үн, вакалеттен тұтқалықыны итирап қылғалықы. Андын адукатқа хавалы қылып сот мәхкемесіге ажырашқандан кейінгі мал мүлік мажырасы дәвасы қылып, бұ өй мүліктің әр хотынға ортақ мал мүлік ішкәлікіні жазымләштіріп, бұ өй мүлікні бөліш һәм ілгіргі еріңізге юшырыш қылмышы сәбәбідің аз бөліш яки бөлмәстікіне тәшәббүс қылсаңыз болуды. Қанун жүргізіш әмілетіде мал мүлікіне яман ғаразды юшырған тарапқа қарта сот мәхкемесі оныңға аз бөліш, хәтта бөлмәстік тоғырсыда үкім чықырышы мүмкін.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым. Шыны мәнке қаным бөчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансыздыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір еғіз кепілелі стимачыланың көңіл ұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Бәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгін іш чапалық, қызмет епіш бәйх тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйх чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дін 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәчі әсіз жілкен ұйыду.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізді құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бүджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
11: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт өтуду.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Setib alalaydigan amili kuchingiz bo'lsin. Setib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
14: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
15: 九，推进作风建设常态化、长效化，要本着于法周严、于事简便的原则，体现改革精神和法治思维，把中央要求、群众期盼、实际需要、新鲜经验结合起来，努力形成系统完备的制度体系，以刚性的制度规定和严格的制度执行，确保改进作风规范化、常态化、长效化，切实防止四风问题反弹。选自在十八届中央政治局第十六次集体学习时的讲话，2014年6月30日。作风建设是攻坚战，也是持久战。这么多年，作风问题我们一直在抓，但很多问题不仅没有解决，反而愈演愈烈。一些不良作风像割韭菜一样，割了一茬长一茬。症结就在于对作风问题的顽固性和反复性估计不足，缺乏常抓的韧劲儿、严抓的耐心，缺乏管长远、固根本的制度。反四风的实践说明，抓和不抓大不一样，真抓和假抓大不一样，严抓和松抓也大不一样。选自在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话，2014年10月8日。十八大以来重要文献选编中，中央文献出版社2016年版第99页。现在改进作风到了节骨眼上，社会上有种种议论和思想情绪，很多人担心活动一结束就曲终人散，四风问题又涛声依旧了。还有一些人盼着紧绷的弦松一松，好让自己舒服舒服。一些人等着看中央还要出什么招，看左邻右舍有什么动静。对此，我们的态度是，作风建设永远在路上，永远没有休止符。必须抓长、抓细、抓长，持续努力，久久为功。逆水行舟，一高不可放缓；滴水穿石，一滴不可弃置。各级党委要把作风建设紧紧抓在手上，坚持抓好各项整改任务的落实，绝不允许出现烂尾工程，绝不能让四风问题反弹回潮。选自在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话，2014年10月8日。十八大以来重要文献选编中，中央文献出版社2016年版第99至100页。作风问题最容易反弹，如果不紧紧抓住，一些已经初步压下去的问题很可能死灰复燃。经过教育实践活动，四风问题蔓延的态势得到遏制，但是我们必须看到，这其中很多还停留在治标的层面上，病原体并没有根除，还有一些是因为不敢才有所遏制的，不能不想的问题远远没有解决。这正如人治病一样，病治了以后进入恢复期，如果条件具备，潜伏于身体内的病原体就可能再度繁殖，进而使病症再度发作或反复发作。改革开放以来，我们党一直抓作风问题，规定文件有几大框，查处的党员干部也不少。 可为什么屡禁不止，甚至愈演愈烈呢？我看就是病原体没有根除。善除害者察其本，善理疾者绝其源。所以解决作风问题，要像人防止疾病复发一样来抓。选自当前工作中需要注意的几个问题，2014年10月23日。作风建设要抓长抓细抓长，这个木鱼要天天敲，让全党始终保持高度警觉。防止作风问题复发和反弹，必须标本兼治，出现问题就兵来将挡，水来土掩，有多少解决多少。同时要着眼于强健体魄，增加抵抗力，加强党性教育，提高党员干部坚持优良作风、抵制不良作风的自觉性和坚定性。下一步还要注意研究一些深层次问题，落实从严治党责任制，特别要在解决体制和制度问题上多下些功夫，着力铲除不良作风滋生蔓延的土壤，使不良作风真正成为过街老鼠，人人喊打。选自当前工作中需要注意的几个问题，2014年10月23日。木受绳则直，金就立则立。作风建设由治标向治本转变，也要靠法治，善于运用法治手段纠风肃纪，以刚性的制度规定和严格的制度执行，实现作风建设规范化、常态化、长效化。选自提高国防和军队建设法治化水平，2014年12月26日，中国共产党军事工作重要文献选编第三卷，中央文献出版社解放军出版社2023年版第56页。绳锯可断木，滴水能穿石。在改进作风问题上，我们不能退也退不得，必须保持常抓的韧劲儿，常抓的耐心，在坚持中建常态，向制度建设要长效。要继续完善并严格执行作风建设各项制度，强化执纪监督，把顶风违纪搞四风列为纪律审查的重点，不仅要处理违纪者本人，还要追究相关领导责任。选自在第18届中央纪律检查委员会第5次全体会议上的讲话，2015年1月13日。作风建设要标本兼治，综合施策，落细落小，到边到底。选自在中央军委后勤工作会议上的讲话节选，2016年11月9日。有群众反映，现在有些部门门好进、脸好看、话好说了，但办事不灵了。要抓住想干事、敢干事这两个关键点，抓紧解决这个问题。解决干部想干事问题，就要改变多干多出事、少干少出事、不干不出事的逆向激励，完善政绩考核评价体系，规范干部政绩考核机制，健全正向激励机制。解决干部敢干事问题，就要建立容错纠错机制，严格落实三个区分开来，宽容干部在工作中，特别是改革创新中的失误，促进他们创造性开展工作。选自把全面从严治党要求体现在党领导经济工作之中，2016年12月14日。习近平论坚持党对一切工作的领导，中央文献出版社2019年版第169页。党的18大以来，我们在开展党风廉政建设和反腐败斗争中得到了一些重要启示，主要是一是要坚持高标准和守底线相统一，要教育引导党员干部自觉向着理想信念高标准努力，不断提升党性修养和思想境界，保持对远大理想和奋斗目标的执着追求，增强拒腐防变自觉性。同时要以党的纪律为尺子，强化刚性约束，使党员干部 知敬畏、存戒惧、守底线；二是要坚持抓惩治和抓责任相统一，要坚持不懈贯彻中央八项规定精神，对四风问题露头就打，直纪必严；同时要落实主体责任和监督责任，对失职失责行为严肃问责，督促党的各级组织和领导干部强化责任担当；三是要坚持查找问题和深化改革相统一，要从问题入手，抽丝剥茧，查找根源，深化改革，破例并举，与时俱进推进制度创新，攻克体制机制的痼疾，确保公权力在正确轨道上运行；四是要坚持选人用人和严格管理相统一，要把选种育苗和田间管理结合起来，既把德才兼备的好干部选出来用起来，又加强管理监督，及时清除腐败分子，形成优者上、庸者下、劣者汰的好局面。这些重要启示和经验要长期坚持。选自在第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上的讲话，2017年1月6日。作风建设永远在路上，必须常抓不懈。泰山半腰有一段平路叫快活三里，一些人爬累了喜欢在此歇脚，然而挑山工一般不在此久留，因为休息时间长了腿就会发懒，再上十八盘就更困难了。作风建设同样如此，越到紧要关头越不能有丝毫松懈，只要以滚石上山的劲头、爬坡过坎的勇气，保持定力、寸步不让，深化整治、见底见效，就能一步步实现碧绝风清、海晏河清。选自推进党的建设新的伟大工程要一以贯之，2018年1月5日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版第111页。建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，好干部是选出来的，更是管出来的，严管就是厚爱，是对干部真正负责。对干部要加强全方位管理，把行为管理和思想管理统一起来，把工作圈管理和社交圈管理衔接起来，把八小时之内的管理和八小时之外的管理贯通起来，要在日常监督上下功夫，坚持抓早抓小、防微杜渐，发现苗头性、倾向性问题及时批评教育，经常敲响思想警钟，使摇耳扯袖、红脸出汗成为常态。要加强党内监督，贯彻民主集中制，严格组织生活，用好批评和自我批评的锐利武器，完善体制机制，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，特别是要把一把手管住管好。同时要综合发挥群众监督、舆论监督等作用，形成监督合力。选自在全国组织工作会议上的讲话，2018年7月3日。十九大以来重要文献选编上，中央文献出版社2019年版第565至566页。各地区各部门党委党组要履行主体责任，紧盯形式主义、官僚主义新动向、新表现，拿出有效管用的整治措施。各级领导机关要把自己摆进去，带头查摆自身存在的形式主义、官僚主义问题。各级纪检监察机关要把整治形式主义、官僚主义摆在突出位置来抓，对典型案例一律通报曝光。选自在第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话，2019年1月11日。党的十九届四中全会提出，建立不忘初心、牢记使命的制度，建章立制，要坚持系统思维、辩证思维、底线思维，体现指导性、针对性、操作性，既坚持解决问题，又坚持简便易行， 采取务实管用的措施，切中问题要害，既坚持目标导向，又坚持立足实际，力求把落实党中央要求、满足实践需要、符合基层期盼统一起来，既坚持创新发展，又坚持有机衔接，同党内法规制度融会贯通，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实。建立制度不能大而全，也不能小而碎，不能牛栏关猫，也不能过于繁琐。选自《不忘初心，牢记使命》，2020年1月8日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版，第303至304页。要密切关注和分析研判党情党风新动向，坚持奔着问题去，对着根源治，既治标又治本，提高管党治党的精准性、实效性。选自《健全全面从严治党体系》，2024年6月27日，《求是》杂志2025年第4期。要坚持党性、党风、党纪一起抓，治病强身相结合，改进党员管理机制，完善从严管理监督干部机制，健全政风肃纪常态化机制，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，通过全方位、全过程、全周期从严治理，把严的要求体现到管党治党各方面各环节，落实到党的各级组织和全体党员身上。选自《健全全面从严治党体系》，2024年6月27日，《求是》杂志2025年第4期。要深化基层监督体制机制改革，把纪检监察同对基层巡查结合起来，同各方面监督统筹起来，用科技手段加强监督，破解熟人社会监督难题。要落实整治形式主义为基层减负长效机制，统筹减负和赋能，让广大基层干部从一些无谓的事务中解脱出来，有更多精力抓落实。选自在第20届中央纪律检查委员会第4次全体会议上的讲话，2025年1月6日。党的20届三中全会对深化纪检监察体制改革做了部署，要抓好改革任务落实，坚持授权和控权相结合，把权力关进制度的笼子，要始终保持敬畏之心，着力加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设，严格依规依纪依法履职尽责，不断提高正风肃纪反腐能力。选自在第20届中央纪律检查委员会第4次全体会议上的讲话，2025年1月6日。
16: 以上内容由

Әсөйімді достылар, программамыз шу тапты дауымын шу атыду. Шуныңғы ішінің ке, қалбыңызды мұхаббет болса, әр іш күзел тұйдуду. Чүнке мұхаббет күзеллікні әсілейді. Күзел нәрсіні байқымақ интайын асан. Пәкәт вә пәкәт қалбыңызды мұхаббет болсыла. Мұхаббетлік тұрмышта, әтрапыңызды ке мұхаббетлік кішіләні кәчіру. Шуның көйінің маслышын, ішінің шындақлы ел құйу. Қызғын болуң, құшқұй болуң, кән қорсақ болуң, мехірлік болуң. Мұхаббетлік тұрмыш, еч бір нәрсіні талышыш, яки әрзімес ішлар үшін көңіл азары тепшемес. Бәлкі кішкене ішларда мехірлік болуш, мұхаббет еткізуш жәрияны. Шоңлашқа, әр вақыт мұхаббетлік яшан. Чүнке мехрі мұхаббетлік қалып қайрымайды. Шоң біз үзілмес мелодия дәмлерімізді әр вақыт, әр күні де мұхаббетні сөздейміз. Мұхаббетлік қалбіміз білен аңлығушыларымыз үшін қызмет қылыш, біздің ән гүзел вәзіпіміз, әм мәсул етіміз. Әлбетте, қалбімізді мұхаббетті толдырып тұрып, надыр күйлерімізді тәттім әттіп, мұхаббетлік қалбіміз білен жим-жит олтырып, әр бір күйімізге құлақ селішіңізді үміт қылыш.

көп өткізішчан ұйқыны көздіш қатарлықланы өзсеге ағын, мұстақыл бағалаш вә диагноз құйыш системісі бәрпа қылынды. Давалаш қатлымыда мүкәмәл еп қалғы шәкеленген болып, ұйқысыздықны белі шәркетіні давалаш ұсулы. Доры білән давалаш, операция қылып давалаш, нервіні тәңшәш тізгерләш, бірләшмі сүні әқіл ұқтыдар қошымчы арлышыш, ерақ мұсабілік сағылымлық башқұрыш қатарлық көп қыл шәкеләні өстеге алыды. Ала қыдар пән тәтқиқатламу чонқұр ілгері сүрілді, әмді келінгігі нәпиет көзді. Ваңзан яным ілгерліген халды тоныштырып мұндақ деді. Телинда жүзі бірінші доқтырханасы Нерві ұйқы мәркезі 2009 жылы ұйқыны өлчәп тәкшіріш кәсіпіні қанат едірғандым бұян, азыр ұйқы тосалғысығы диагноз құйыш ұқтыдарын хазырлады. Нерві ұйқы мәркезі қанат едірған ұйқы пәнні ұмымлаштырыш қызметі, дүния ұйқы ілмей жәмейді тарқатқан көзге көрінген пағалиет мұғапатыға ерішті. Бөлім қадымдары қалқарада ройхат еліңған көп еллық ұйқы техниклерінің ғуақлықыдын өтті. Нерві ұйқы мәркезі әндесіге тайынып, тоғры давалашыны қанат едіріп, беймарланың кесәлік әхвалыны өнімлік яқшылды. Албуки көзге челіқіп тұрдыған салық мәлуматла арқыста, пән тәрәққі ятының әндесі еңлік әуділік болмақты. Қанфаң мұндақ деп көрсәтті. Нөвәтті еліміздің ұйқы тіпі пән тәрәққі ятыдекі түп мәселі. Еңла бұл пән дөләт қатлымыдекі мұстақыл келінгілік мәқсус бөлім орныға ерішемеді. Мұстақыл тәшкілі төзілі шекеленмеді. Ұзақ мұддәт елек тәрәққият халды тұрып, нәпес кесәліклері бөлімі, нерві кесәліклері бөлімі, рухи кесәліклер бөлімі қатарлық асасы иқымдекі мәқсус бөлімлерге бейқаныды. Мұстақыл пән коды болмыса, мұқым қадымла штаты, мәқсус онлан өстіріші олы вә мұнасып кесәлғаны докторларыны қилыплаштырып тәрбиелеш системісінің йоқлығыдан дерек береді. Бұла кәсіби ықтисасықланы кіргізіш, тұтып қалыш қиын болышыны бейвасты келтіріп шығарады. Ханфа мұндақ деді. Алақыдар салық мәліматлады көрістілішчі, азыр тәхминен 76% 3-ci дәрежелік доқтырхана вивіске есіп, ұйқы амбулаториясы тәсіз қыған болсымы, лекен нұрғын ұйқы давалаш мұлазыметіні еңіла әр қайсы мәқсус бөлім қадымлары үстеге алған. Нұрғынлары пәкәт сорап диагноз қойуш, доғыр беріштек ерік давалаш басқычы тоқтап қалған. Көп қитым ұйқы тәкшіріш қатарлық тәкшірішләні қанат едірмеған. Диагноз қойуш вә давалашының келіплеші етәрсіз болыш мәселесі тихымы гәуділік болған. Бұныңдың башқа тебемі арыпның жәліп қылыш күчі төвәнләш, келінгілік бірінші сәтінің юки еғір болыш, юрішләшкен кабалет механизмі мүкәмәл болмасылы қатарлық ташқи мәселі давамлық керәлішіп кетті. Асылдылына мұстақыл тәшкілі төзіліш терек кәмчіл болған ойқы медицинасығы ныспәтін етқанда әрхіл зәрбілінің тәсірі янымы чоңайды. Ханфаның қарышча юқыры қатламлық төзім лайхасы болмаса, барлық тәрәққият құрық кепке айынып қалады екен. Бір доқтырханының ұйқы медицинасының сегел айлыныш айланмасылығы доқтырхана башқұрғычыларының әхмет беріш дәрежесіге бағлық болады. Ваңзан моноланы көрсәтті. Герче ұйқыны өлчеп тәкшіріш техниксі давамлық тәрәққи қыған болсымы, лекен асасы қатлам давалаш, сақны сақлаш аппаратларының аз ұшырайдыған ұйқы кесілі, мұракеп әгешмі кеселіклені пәріқландырыш ұқтыдары еңілі ажыз. Әлікі еқін бимар түнжі диагноз қойышта ұйқы медицинасы мәқсус бөліміні талымыған. Бәлкі башқы еш, юрек сықылыш, кәйпиятты бей нормал болыш қатарлықланы асас қылып, оқшаш болмыған бөлімлі арысты ойынып бүрген. Ұйқы мәселесіне тоғыр пәріқ етіштәс. Диагноз қойылмай келіш әхвалы көп езбәген. Мәсілін, әгер ұйқы амбулаториясы болмыса, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қалған беймарла, көп аллада нәпәс бөлімі, құлақ бұрын кекертек бөлімі, еғіз бұшылғы бөлімі қатарлық көп бөлімлі бірлішіп арлышқы тоғыр келеді. Әмма беймарла көп бөлімлі арысты қатырап еріп, бірекме тауалаш лайхасыға еріше мәсілге мүмкін. Пұрсәтлен қырыс тәң мәвжуд. Ұйқы медицинасының кәлгісі чықшы олы қайады. Ұйқы медицинасы ұқлаш ұқлиямаслық мәселесіні әл қылып ұқамай, кішілік аятыки 3-тін бір қысым вақытның ұйқы сағылымлық сүптіге текімі мұнасы вәтлік. Ваңзаның қарышча ұйқы медицинасы бөлімі мені елмені ядыр оқыған көп қыл пәлләнің кірәләшмі тәрәқият әндесіні қолынып, бүтін кішілі топығы езініп, бүтін хайатлық дәуреліғіні қаплыған ұйқы сағылымлықыны башқұры системісіні бәрпа қылышы керек. Ваңзан тоныштырып мұндақ деді. Кішілік хайатның әр қайсы басқұшыларда ұйқы сағылымлығы ашқұшылық рол ойнайды. Алайлық, амылдарлық мәзгілді амылдар аялада ұйқыдан мәхрум қылыш, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш,

Нұрғын мұтәқәсілі Чүнгі ұзықлық үлмей жәмейді еқінді илан қыған Чүнгі яшанғаланың бәдән сүпті көрсәт күчінің муапық дайырысы вә бәдән еғірліғіні баш құрыш қолламысын түшендірді. Жәнөп тибей дашуысы Амыви сәхия шөйенің муавын башлығы Маутин тұныштырып мұндақ деді. Бұл бәлгеліме әр дәрежелік давалаш сақтыны сақлаш аппаратлары вә давалаш білән күтішіні бірләштіруш мұлазымет аппаратлардығы қызметчілінің яшанғаланың тән сапасы көрсәт күчі сәвиясыны бағалаш вә бәдән иғырлықыны баш құрыш қызметінің қанат яйдырушығы ішілтілді. 60 яштын 79 яшқычы болған яшанғалағы нысбәтін етқанда, біз Джунгудығы адеткі құрамығы еткенлінің бәдән сүпті көрсәт күчіге әмәл қылыш тәкліпіні беріміз. Бұл BMI, яғни бәдән иғырлықыны бой егіздікінің квадратығы бөліш. Бұл өлчәні тәшәбіз қығучыланың бірі, Чунгу кесәліклінің олдыны елеш тізгерләш мәргізінің муавын мудири Шей Шауминг Мунуланы тәкітләді. Бәдән сүпті көрсәт күчі бүтін дүния итрап қыған тән саламәттік әхвалыны әксәт тұрдыған мұхим көрсәт күч. Адеткі құрамығы еткенлінің бәдән сапасы көрсәт күчі яшанғалағымыз кәмейді. Яшанғаланың бәдән иғырлығы бәк төвен боп кетмәсілі керек. Ондақта яшанғаланың BMI-ның муапық дайырысы нем үчін адеткі құрамығы еткенлінің юқыры болады? Шей Шауминнің түшендіруші бұныңды асаслығы төвендікі үш жәтікі сәбәп ба. Сағламлықы тәзір көрістіруші жәтті ерлік кішілі топыны тәтқи қылыш арқылық, яшанғаланың BMI-ның бәдән ұқтыдары зәқмілініш вә өліш қәуіпі қатарлықла білән тәтір елінішілік бағылынышы ба. Яни, BMI-ның сәвиясы қанчы юқыры болса, чоң яшлық яшанғаланың бәдән ұқтыдар зәқмілініш вә өліп кетіш қәуіпі шүнчі төмен болады. Өлчеш жәтті көп мәркездікі яшанғалла тәтқиқатыды көрістілішчі, яш вақтыдікі бой егізлікі білән селіш тұрғанда, яшанғалланың бой егізлікі яшының чоңы ішіғы әйешіп төмәнләйді. Әр қайсы яшанғалла көріпісідікі яшанғалланың бой егізлікінің отырыжы төмәнләш дайырысы 4.3-9.8 сантиметрға етіду. Бұныңдың башқа, яшанғалланың сөміріш ұқтыдары төмәнләйді. Оның үстіге, дайым көп қыл аст характерлік, хораш характерлік кезәліклі әйешіп келеді. Юқыры BMI яшанғаланың озықлық сапсы әхвалыны әксәт тұрып беріші мүмкін. Бұ арқылық саламәтлік әхвалының начарлышыдан келіп чықыдыған озықлық етішмәсіктен сақланғылы, яки оны кечік түргілі болады. 80 яш вә оныңдың юқыры яштығы яшанғаланың организмінің чекініш характерлік өзгіріші төвән бәдән иғырлығы хадесінің ұмым юзлік болышыны кәлдіріп чықырыды. Чоң яшлық яшанғаланың көп қыл созылмы характерлік кесілінің қозғылыш вә өліп кетіш қауіпіні ашырып етіду. Шей Шауминг тұныштырып мұндақ деді. Чоң яшлық яшанғаланың BMI-ның муапық дайырысы вә бәдән иғырлығыны баш құрыш өлчіміні бекітіш керек. Яшанғаланың бәдән сүпті көрсәт күчі өлчімідегі бошықны толдырып лықанмай, шындақла, еліміздің яшанғалла сағламлықы мұлазмет системісі құрылышыны елмей тірәк білән тәмінләйді. Чоң яшлық яшанғаланың нөвәтті BMI-ның маскелдіған дайырығы етіші бір қадар қиын. Шоңа, бұл қыл кішілі топы қарыта, екелешкен бәдән иғырлықыны баш құрыш тактикісінің қолынышқы тоғыр келеді. Чүнгі кесәліклерінің алдыны елеш вә оны тізгерләш мәргізі, озықшынаслық баш мұтәқәсі Джау Вінхуа тұныштырып мұндақ дейді. Қолламыда мұнасып бәдән иғырлықыны баш құрыш тәкліпі берілді. BMI муапық дайырды тұрватқан яшанғаллағы нысбәтін нөвәтікі бәдән иғырлықы сәвиясына сақлашқы мас келеді. Бұндақ болғанда бәдән иғырлықының енімі төвәләп кетіштін сақланғылы болады. BMI муапық дайырдың төвен болған яшанғаллағы нысбәтін тәдбір қолынып бәдән иғырлықының енімі төвәләп кетіштін сақылыныш керек. Бұндақ болғанда бәдән иғырлықыны муапық ашырғылы болады. BMI муапық дайырдың юқыры болған яшанғаллағы нысбәтін бәдән иғырлықы сәвиясының мұқымлықыны сақлашқы мас келеді. Бәдән иғырлықының енімі ешсі, яки төвәліштін сақылыныш керек. Көрсәтмі тәліпі. Өз алдыға тамақ иәләйдіған, әмді BMI муапық дайырды болған яшанғаллағы нысбәтін сағлым озықыныш адетіні сақлашқы рығбәтләндіріш. Емәкліктің көп қылықығы чың тұрып, зүрір болмыған емәклік чәкілімізін азайтыш. Йомшақ, үтіш асан, сыңышлік, озықлық мадыланың сышлығы юқыры вә энергиясы муапық болған емәкілін ешкі мас келеді. Чауынқа мұныланы тәкітләді. Чоң

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасы деке жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шот.

0: алаймыз.
1: Терезелерді ичип, ава алмаштырып турсак, үйнің хавасы саптышып, микроблар жоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізде.
0: Пиадла жолы көпейіп, ешіліқ түркенген мәліміздің мойты барған сыры яқшы болмақта.
1: Сағлам жүнгі бірлікті асыршымызға мұқтаж.

0: Халық құрылтайы дайыми комитеті органы да тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вә әмәлді көрістіп, халық құрылтайы қызметінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға мұқымлық асасы да ілгерләп түрткі болайлы деген мәқсус темыда партия дәрісі сөзілді. О, мұныларыны тәкітледі. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп, ізчіллаштырып, бас шужи Ши Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетуш тоғырсыдеген мұхим баяларыны умумюзлік ізчіллаштырып, Автоном райлық партия комитетінің тәліппе бойынша тоғры сияси нәтиже қарышыны етекчі қылып, халық құрылтайы қызметінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға мұқымлық асасы да ілгерләп түрткі болуш керек. Зумрат Обол мұныларыны көрсетті. Башшуджи Ши Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетуш тоғырсыдеке мұхим баяларының рухи махиеті вә ядролық мұхим мәзмұныны тоғры түшініп вә игіліп, ішкіні тіхләшінің әл қылғыш әхмейтіні техімі чоңқұры өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қат-и ішқа ашырып, нәзір ядеке сәйгәхлік арқылық сиясидеке қат-илікні мұстәкемләш, әрекеттіке анлықлықны күчәйтіш керек. Зумрат Обол мұныларыны тәкітледі. Қош жүзлік әйнектін яқшы пайдалынып, ижаби, сәлби типларғы селіштіріп, тәрәқият білән бейхәттерлікнің, омымлық білән қысмәнлікнің, азыр білән кәлгісінің, адесідің түзәш білән махиеттің түзәшнің, ашқары нәтиже білән юшырын нәтижінің, юқыры алдыда жауапкар болуш білән төвәнгі мәсул болушының мұнасыветіні яқшы игіліп, тоғры сияси нәтиже қарышы арқылық халық құрылтайы төзіміні яқшы давамлаштырып, яқшы мүкемелләштіріп, яқшы юріштіріп, партия рәхбәрлік қылыш, халық өз ішіға өзі игі болуш, дөләтіне қанун бойынша идары қылышының органик бірлікіді чың тұрып, еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріні толық, дәл жайда, омумюзлік ізчіллаштырып, тәрәқият білән бейхәттерлікіні бір тұташ пилалап, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әміліктің ибарат қызмет баш нишаныны чың пұқты тұтып, Джонха милләте ортақ гәвдісі еңіні мұстәккемләшіне зіш чөрідеп, Джонха милләте ортақ гәвдісі құрылышыны алғы сүріп, мәркез Шинжанға бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, низам чықырыш, назарат қылыш қатарлық оқуқларыны яқшы ішлітіп, вәкілләрінің ролыны толық жария қылдырып, ұл салыдыған, кәлгісігі пайдалық әмәлі ішіләне пұқта яқшы қылып, Социалистик заман ивилашкан Шинжан курушни мустаккем түзүм капалатыга иги кылыш керек. Зумрат Обол мунуларны тәкитледи. Бүтүн жарыялык халык демократиясыны чоңкур әмәлди көрсөтүп, асасый катлам канун чыгарыш алакы нуктасы, вакиллер айлысы пункти катарлык супа вастыларны күчлүк кылып куруп, унундан яхшы пайдаланып, халыкның өз ишиге өзү иги болушуну намаян кылыш. Nizamni ilmi, demokratik, qanun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'i surib, har bir qonun nizamga xalqning ro'yini singdirish. Diqqatni Avtonom rayonlik partiya komitetining markaziy xizmatiga markazlashtirib, ammo oldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga diqqat qilib, maxsus nazoratchilikni puxta qanot yoydirib, masalani mohiyatli hal qilishga turtki bo'lish. Вәкілләрінің мәсулетіні ада қылыш актіпліқі, тәшәбұскарлығыны қозғытып, вәкілләрінің көріклік ролыны яқшы жарай қылдұрыш. Сияси нәтиже қарышы тәрбиясыны партия стилі пақлық құрылышы, қадырларыны күнділік башқұрышқы сыңдырып, стил дұрыс, кейпият тоғры болған, шықылып нәтиже ярытыдыған яқшы сияси экологияны күчәп ярытыш керек. Ленин Пинг, Дылшат Қыдырқан, Пин Шинлай, Ван Гохы, Мәмтімін Қадыр, Әнвер Тұрсын, Сон Яджын қатарлықла қатнашты.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Еқында 11-ші түркімді мәркездегі орылардың Шинжанғы ярдым берішке келген қысымен қадырла, ұқтысаслықла, Шинжанғы ярдым беріш бұрчының муапықиетлік тамамлап, арқы-арқыдың қайты сәпіреге атланды. Үш елдім бұян Шинжанғы ярдым беріп атқан қадыр, Жан Чжишиу Шинжанның қатнаш құрылыш саласында чоңқыр ізденіп, Тияншан ғалыбиет тоннелі түрі құрылышыға қатнашып, район қатнаш торыны мөкеммелләштірішке жүрек қиыныны сәріп қалды.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaylı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Әмді ортақ кәудіні мүстәккемләп, жасарат білән еңі мұсапігі отлын айлы сәйіпімізді башлаймыз. Шинжаңдікі оттыр кичік қарханыла еңілік яртыш арқылық күчейіп, кәсіплішкі қарап үлгірләп, сіжіл тәрәкі қылып зораймақта. Еқінді өткізілген 9-ші нөвәтлік Чунго Асия Яурупа көргәзмісі де Шинжаңдікі зор бір түркім оттыра кичік қарханыла мәркәздік қатнышып, еңілік яратыш нәтижелеріні көргәзмі қылды. Ядролық әмелі күші жәетті бәсләшті. Асия вә Яурупадікі

0: yeni məhsulatlarını tədqiq qılıb yaratış işəncimizini texama aşırdı. Şirkətimiz keyinki qədəmdə yeni energiyalik avtomobil, tövən karbonluq texnika, rəqəmlik iqtisad qatarlıq yenidən gülünüvatqan müsabiqə yollarda asaslıq hücum qozğab, kəsb tərəqqiyatının yeni fürsətini çiñ tutudu. Kəsbləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karxanılar qoşonunu sıcıl zoraytış üçün Şinjan maliyyə cəhətin yöləş salmaqını üzlüksüz zoraytdı. 2019-cı ildən bu yan, dövlətnin avtonom rayonunun otur kiçik karxanılar tərəqqiyat məxsus məbləğidin 200 milyon yuandın artıqını qolğı kəltürüb və orınlaşdırıb, 1000-dən artıq kəsbləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, Yeniçə otur kiçik karxanığa nəp yetküzüb, karxanılarının texniki ötkülük hücum qilişini puxt qanat yaydırışıqa kuş qoşub, karxanılarının yenilik yartış ulini sicil müstəkkəm dedi. Maliyyə mükafatı həm yardım puldun başqa bütün avtonom rayonda bir ayda bir zəncir, 10 banka 100 milyard yuan məbləğ, tümən karxana məbləğ yürüştürüş mülazimeti daimli qanat yaydırıldı. 17 həmkarlaşqan pul müamilə aparatı 30 mingdən artıq otura kiçik mikro karxanığa 560 milyard yuandan artıq qarz pul tarqıtıb, məbləğ yürüştürüş tənərxini ünümlük tövəllitib, karxanılarının məbləğ obroti qiyin buluş əhvalını həl qıldı. Şunu bilən billə kapital bazarı mülazimət sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, Ғарби шималдыки 5 өлке автоном районда башламчылык билан кәсиплешкен, түҗүпләшкен, өзгече, яңгыча махсус бөлек тәсис кылып, ярлык һәм Бентан карханасыдан 253-не кубул кылып, бөлек киргизүп yetiştirdi. Yetiştirish катлымы қалыплаштыруш катлымыга кирген 60 карханыны мукафатлады. Шуның белән биллә Dövlət və avtonom rayon 272 milyon yuan məxsus tür məbləği selib, məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarını qollab, avtonom rayondaki yıllık kepillik haqqı nisbəti 2%-dən tövən bolğan məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarına mükafat həm yardım pul bədi. Sicil məbləğ mədəti bilən yürüşləşkən siyasətlərinin paydisi davamlıq qirəlişib, Tianshan'ın janubi şimalıdaki mınlıgan tümelligen otur kiçik karxana yenik jabdunup sepki atlanıp, Yipek yolu iqtisat belbiqi yadroluk rayonunun yukur süpetlik terapiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdanı kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hörmətli radyanlıq uçula. Şinjan'ın Turpanda mal doktor illi qəm alahidinam. Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi 30 yılı yıqın küş olab, Şinjan'ın Turpan şəhərge nişallıq yardan berib, kentlərge, ailərge kırıb sağlamlıq mülazımıdını işik aldıqca yetküzüblü qalmay, yana Maucuşi'nin yurttaşları, partiyedin kəlgən kişilə digən illiq tonuşni hər millət amının qalbigi sandırdı. Mal doktor digən bu nam bir qitimliq kiçik qısturma muzikidin kəlgən. 2022-ci yılının axırı, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdədiki doktorla 94 yaşlıq Uyğur Mumay Patamxan Nurunun yürəkki deyə qoyuş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. O, hoşluğa kəlgəndən kiyin dərhal doktorunun ismini sorudu. Çünki onun yeşi çoğun bulğaşqa inıq cavab qaytıralmay, sila Xunan'dan kəlgən doktor Maucuşinin yurtudun kəldənla, mən siləni Mau doktor dəb çakıray, dedi. Bu, nəx meydandaki Şinjan'ı yardımgı kəlgən doktorlağa bu atalğının alayda əhmiyyətini yez qıldırdı. Şunundan itibaren, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardım beriş davalaş ətirdi bu şərəblik namni təşəbbüskarlıq bilən qobıl qılıb, 2023-cü yili 5-ci ayda Qızıl Anar, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardım beriş mal doktor davalaş ətirdi xizmət markasını rəsmi yaratıb, Amının özlükidin etirap kılışını Şinjan'a nişallıq yardan beriş xizmetideki anlıq hərkitige aylandırdı. Yürek kantumur kesellikleri sahasıdaki mutaxas Can Yü, Turpan Şehirlik Xalıq Doktorxanısı'a kəlgendin kiyin, 20 yıl içi də 500-dən artıq bemarının kesildiğini gördü. 30 qetimdən artıq ciddi, xətərlik, eğir kesellani qutquzuşka qatnaşdı. Can Yü mündaq dedi. 100 yaşlıq bir bemar qutquzuvidin qandın kiyin, kolumunu tutup durup, Мау доктор яхши деди. Шу дақиқыда мен барлық бәдел төләшінің әрзейдіғалықыны ес қалдым. Тұрпанның зымыны кән, дейқанчылық, чаруычылық райолардегі беймарланың докторханық беріші қолайсыз болғашқа, Хунан үлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, сәйяра халыс кесал көріш пағалетіні қанат яйдұрышты чын тұрып, пұқраланың ішік алдығычы беріп давалады. Едіқұт районы, Яр базыры, Еңі шәәр, ғарбі қоуық кәнті шипаханысы да Хунандың Шинжанға нишанлық ярдан берішке келген докторла әр әптіде қарәлі кесал көріді. Нұрғын амма балдорлы келіп өчірәті тұрып кесал көрішіні күтуді. Мәні сақан Мәмәт Момай шуланың бірі. Омындақты дей. Оланың давалаш техникісі яқши, бәк қызғын муамилі қылуды. Біз оладың қатыр жәм, ола біз әң ішіндіған докторла. Тұрпан шәрлік сәйя сағламлық комитеті парту ғұрпысының шүжесі Джан Юнган тұныштырып мұндақты дей. 1998 жылы Хунан Тұрпанға нишанлық ярдан бергенден бұян, жәмі 535 мау доктор Тұрпанға келіп ярдан берді. Әр мүллет аммысы білен кәң дайырды үшіршіш давамыда мау доктор партияның ғамқорлықының асаси қатламғы бейвасты етіп барғалықы. Әр мүллет аммысыға иллықлық еткізгелдікінің жанлық намайендісіге айлынып, кесәліні давалап, қалыпны елітіш өнім ұқтыдары барыған сірей рошәлләшді. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, кесәліні давалап адамны құтқызуш білен бірге ең техникаланы еліп келді. Нәпәс жолы вә қатарлік, иғыр кесәліні давалаш бөлімінің докторы Ян Хуапин нұрғын йоқыр техникалық операцияларны тамамлап, шүжайның нәпәс жолы кесәліклеріні давалаш сәвиесіні тез өстірді. Ташқы кесәліклер докторы Чинжие коллективіне етекләп, микро зәхім техникасы да бөз шасыл қылып, бөлімні Аптоном район дәрежелік клиникалық нұқтылық мәхсус бөлім құрылышы қатарға кіргізді. Бас соңғы операциясы, үрекке нәйч кіргізуш. 11-ші түркімдегі Хунан өлкісінің давалаш ықтисаслықлары өмәк тәшкілләш шәкілде Шинжанға нишанлық ярдан беріш әдірдінің әтірет башлығы. Тұрпан шәһәрлік халық докторханысының сабық докторханы башлығы Чин Годуң мұндақты дей. 2023 жылы 11-ші түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді Тұрпанға орынлашқандан бұян, жәмі 200-ден артық давалаш яңа техникасы, яңа түрі мақалышып қанат яйдырылды. Өз жайыдегі бошықны толдырған түрлік давалаш техникаларға Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірдінің чын тұрып төпі қошшы мүжәсәмләнген. Бұл тұрпанның давалаш сақлық-сақлаш ішлерінің сүпті дәрежесі өсіп, йоқыр пәлігі көтірілгенлігінің жанлық қыспаты. Давалаш арқылық Шинжанға нишанлық ярдан беріш, қан беріш болыплық алмай, тегімі мұхиме қан ішләш. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, мұнавар башқұрыш идеясы вә илғар давалаш техникасыны нишанлық ярдамге ерішіватқан жайлады ки, әр дәрежелік докторханалаға нұқтылық еткізіп, Хунан Шинжан Ирақтың давалаш сұпсыны құрып, келінкілық етәкләш, қошылған Ирақтың әмкарлышыш, қошылған білім ашыруш тәрбейләш біргәуділәшкен ықтысасықланы тәрбейләс сестемісіні бәрпа қылып, нишанлық ярдамге ерішіватқан жайлаға еліп кетәлмейдіған әла сұпәтлік давалаш қошынының қалдырды. Едіқұт районы Чатқал езлік шипаханыда саламатлықны әсілігі кәлтүріш техники Мәриямгүл Әркін 2024 елі Али мектәбіні пүткізгенден кейін бұй әргі келіп қызмет қылып, Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан докторладың еңні санжып давалаш. Мұн білән давалаш қатарлық жонғу тибабыды давалаш техникасыны өгініп келді. О, ішкі елгі еқін өгініш арқылық, мән азыр мұстақыл давалаш мәшғулаты қылалайдыған болдым, деді. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан докторлағы әгішіп, көп ел қетірғініп өгенген Тұрпан шәрлі халық докторханысы үрек қантомыр ішке кесәлікілі бөлімінің докторы Каң Шыңлың мұндақты дей. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан мұтәхәсілі біледіғаларына айымай бүтін зихні білен етекчілік қылды. Мән илғар диагноз қойуш, давалаш техникасыны игілеплі қалмай, тегімі мұхиме докторларының мехрибанлық білен давалаш иғыр мәсулиеті вә бұрчыны чоңқыр ес қылдым. 2026 жылы 6 айда Әмділа Шинжанға келіп вәзіпісіні ада қылған 13-ші түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, өткізіп беріш өткізу еліш қызметіні тамамлығандың кейін тезден қызмет халатеге кіріп, езі кәнд чаруычылық майданларға чоңқыр чөкіп давалаш мұлазымытіні қанат яйдырды. 13-ші түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы давалаш корпусының башлығы Ян Мыңли мұндақты дей. Biz алдын қатардыки давалаш техникасы ва заман

Аңлық қалда сиясиғы әхмет беріп, дөләтнің чоң ішіғы қарта көңілді сан бұлып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл бұл ватқалықы, немені тәкітлә ватқалықығы декәт қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті кәлікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкәлікіне чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәліләштіріш керек. Бұныңда шуар тоғлаш білалла тоқтап қылышқы болмайды.

Радионың ұқчы достыла. Төвенде башуджи Ши Цзиньпиннің 2022 жылы 3 айның 1 күні Мәркізі Комитет партия мәктіпі дөлет мәмуриет жүйенінің 2022 жылық әтиязлық оқыш мәусімі отыр яш кадрларыны тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыны қылған сөзінің мұйым ноқтысын аңлатымыз.

қандық арзу еңдікеді қайлытты қойғанда кішігет болсын дейсен. Тәләпні юқыл қойвасан, баға әзірі сән қақны әмәз, қақсыны таллайдыған болуды. Елім о, сән таллайдыған яшыны өтіп кәттің. 30 яш кіргіце той қылуамысан, кейін той қын кәмейдіған боп қалуды. Аңлаватам сән. Аңлыдым, кепіңіз етіп кәтті, апа. Қанда қылы мән? Қаққы мені оламсыз, той қыламды оқтап олдығы бағылып омыса я. Қызық кәнсіз дәймәсіз мұ? Оғы шу. Қыз балы болса, немі күнә бұ? Оғыл бал болған болсаң о, мау қошынымызның қызын чекіп беқіп, омысы я ау қошынымызның қызын әп беріп, келінің рахатыны көріп, отырап оғы еттім. Келініңіздің орныды қызметіңізді қылуатты мән о, апа. Мені бір алдыратмаңа? Шөкірәт жу, жим ма? Жим ғотан? Әмәліетті менің мұ білген ба? О, маң атап лахилеген той көңнәк мұ бүтіп қалды. Әмі о, еніні жим. Сәуіздің қабар йоқ, көріштім епті о, деп, көңнәклерім бүтіп кәсі, жегетім алай демей бататты. Тұққала менің ғимімні қылып, оның бұның балларын тоныштырға мұ болды. Әмі анан болсам, Шөкірәтке үміт бағылып, көрішін рәт қылып авары. Бәз жегетлі, мені ұзын елдің бойын жүрген егетті бадап, қара көзі йоқ.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз, бүгінгі радио жорнылы программасы орнаштырылған Гүлмейрә Шәмшидінің той көңілік намлық повестіді болсын.

özümnің мұшындақлығымдан толымы бейзар едім. Қачан ке бір нәсіні ойлап, шындақ боп қамысты дәймәну, о еш чоқымны үз беретті. Бұл қайтым мұл тойғым қата чықмады. Әйні еліре, нахиміз бұй етсе, мән білін әң қамлашқан бір жөп деп аталған, менің шу вәді қор жегетім 18-інші сла той қыл екен. Демәк, әті оланың той. Мән түнігін ең бір сабақты ішіміздің ішкі бағақ тапшыр болдым. Бірі Шөхретнің, ең бірі Зұмретнің еді. Сәжиде үштен кейін сат төтледі, азырап өмедеп кіріп келді. Оның пешанысы вә бұрны үстіде ұшақ тәр тамчылары көрініп тұратты. Бұл қоя, сәрдегі қояш нұрның астыдегі ақ әттіргіл бәргеге түшкен шәбнәмге ұқшайды. Яқшым сіз әді, алдыра шоқшымам сіз. Оф, әжеп чарчап кетті ма, той қымақ немі деген тәс. Мән оны олдырышық тәкіліп қалдым. Яқшым сіз Сәжиде. Бұл қызың қышыны сіз әсемлі болуды. Сәл сақлап қалған болдыңыз, ә? Ешқысы ең, әті кірім кеце асасан ішім ең әмді. Әмі таярлықыңыз бүтіп өпті, ә? Ә, бай тихи, ең үйімізге нәс керекләні апырып етіп ұқтыдық. Шөхрет әкеліп қойды.

Арыс, сіз жүхеттен сауағдашкен сіз, ә? Неме? Қаш қаламны тезлі көтіріп алдым. Болмыса, қолымның бұл түттіріші де хейридарның көзіге тықып етішім мұ ең кеп әмәс еді. Сәжеде, чырай ипадамге қарамастын сөзін дамлаштырды. Кірімні сылалар әдемнегілі қылымен десем, мән мұ әсі шүйен тәвсия қылай деген яқшы ойлапсыз деді. Бай дегі пәске әкіліп қойып, сылалы сауақдышымғы салам етіп қойың деп қайтып кетті. Саламет болсын. Ә, біз 9 еліқ сауақдаш. Ә, мұндақтан. Әр аз, сылалы әді. Мән көңіліклеріні ең бір құр көріп бақайы. Әді, шүхіреткесі ең көреміз. Мақұл, көрей бірін. Алдымдегі хейридардың кірімі түгеп, чечігі кегенде, ең бір қызғы өткізіп беріп, әйнек ішіктен сырқы қарап бір хаза тұрып кеттім. Біз алақылашымығылы пәкәтлі ішкі ай болған еді. Әт көрішсек, қандақ боп кетемені. Әті мән сәжеден ясап, әң чырайлық келінчекі айландыр мән. Андын, шүнчі елдің сүйіп, мені әміріге олыдығы деп, ішті хаблән сақлап олдырған жегеттім білән ішкісіге, бәқтіліп елгі сап қой мән. Ола қол тұқылышып чықып кетішіду. Мән болсам, дүкінімді қалы мән. Ұстам, бұл қыз мау қаптың чықамыған көңілікні кейсен боламды дейді. Сәжеде, ома қоз чақладек тақлап дегідек енімгі келді де, бейлікімдің тұтып, кичік балладек әкеліп. Сылалы әді, мақылдаңа, пұл қойсамы мәйлі. Менің мұш көңілікні кейгім ба, бәхлі яқтырдым. Мақыл мұ әді, апақ әді, мақыл дәйтіңа. Бәрді көңілікке, бәрді Сәжедегі қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқымайттым. Бірді әм ойланғандың кейін, әлбәтті болуды. Әді кетчә дәзмал сап қойай. Тегі алдыңғы күн әке әгенттім. Ешкім көр бақмыған көң әлек бұ. Көзіңіз бәк малтон едіген, ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рәхмәт жүмі ұзылал әді. Сізіні бәк яқшы көдім. Сізіні қайыз тәләлік жігіт ел бала, ә? Ақан болған болса, сізіні еңге қыл бала кен мен? Омақлығыны қара. Бұчағда мен Сәжеденің алдыда, өзімні құдды оның хаммысы дәк есқіп кеттім. Шағыртларым маңа қараплы қалды. Ола бұның шөкірет мен үшін лахилеген көңілі икәлікені білетті. Ола қарап күлім сырап қойдым. Бұл еч шоқлығыны бөлдіретті. Сәжеденің юз дерісіні тазлап, чаплақ-чаплап қойдым. О, кеп қылышқы амырақ, күліпті тұрдыған қыз болғашқа, чаплақ-чаплап қойған жағда өзін тұтоламай, ағызыны медірлі таммай, бұрнының төшкілі көптіріп, іш-ішедің күліп ататты. Оның омақ тұрқы қарап күліп ташылдым. Күлмән әй, шайтан! О, қоғызларыны медірлі атмастын бір кеп қылды. Бұл сөзі найты төвен авазды чыққан еді. Пәкәт вә пәкәт мәлла. Ходды, пашы ғыншыған дәкілі аңлап қалдым. Чечіңіз бәк чырайлық кен, көзіңіз мүшу. Оныңғы текіліп қарап тұрып, борныға бегіз бармақымны еңгілдек көзіп қойдым. Көзіңіздің жүмін, мәлхәм сүркей мән. Растау атты мән. Сәжеде ішілерінің түгітіп, менің өндейдарымның қошу еліп кетіп қалды. Дұғаны тақайдыған вақыттың хейлі ешіп кеткен болсымы, әдікі тойға мұрасым көңдегі ижарығы алдығаланың айығы өзілмей вататты. Ішкі сала сабақташымның тойы болғашқа, анды мұнды сабақташларым мүкіргелі тұрды. Оқу атқан чағыларымызда шөкіретіне яқшы көрдіған сөбіхи, сияды егіз башылық аяқты меніңішті оңлап маңамай, тізіні егі бірақ қадам еліп кіріп келді. Бұ чағда оң найты мәғрур еді. Дүкандегі көңіліклерінің еч қайсын яратмай, қолының ұчыдыл тұтып қойып, шағыртларымға «Сылаладжу, пәкәт мұшы найдеке бір бошықны байқы ваған дәкілі ері ба. Бұмыса, бұл халы білән әргіз мүй күн аламасты. Көзі пәкәт малту нұмайды. Мимә ә бұ? Бұл көңіліклеріні сұмыратның тұйғы бардығалла кейіс қандақ кентан. Шөкіретің тұйғы кейіп бағылы бұланды. Хақ деген, Найя хакимінің қызына алдыған тұрса. Не шәрләдің келі дұ достыры. Оланың алдыда біз мәту үрсәк болмаз. Елімі яқшы алдың қайтым өрімчеге бағанда көңілік елі баптыкен мән. Болмаса, амалсыз мүш көңіліклерінің кейіп кірәкен мән. Рамиля атчығыда

көңілік алған адам бұй әңнем қыл кірдіңіз, деді. Көрбі қайдап кірдім. Сылаланың сәвиесі өстім екен десем, ені шүп бет тұрыпты. Бұл көңілікті нәт жел бұрылы модадан қалған тұрса, ені ең әдіп есіп қойғыныңла қызық, ә? Есіп қойсақ не болыпты? Сізге тақшып атамда? Қызық кеп болды. Бір сізіні бағалаш қоймағанды? Бұл сөзлімей, өзіңізге маскелыған аяқ деп кевіліп, андың кеп қылың, ә? Ағызыңғы беқіп кеп қылжымы? Айғым не болыпты? Бұның қанч болық аяқ келгені білем сән? Білімен, алдың қетім шаушымендеке яймада әлі күйендің сетіп аған аяқ шу. Қымметі бапсыз дейхе. Сән немді мәкте? Сәнлә зағады шындақ яймымы-яймы үріп, әзан сақтымалыны көріп көнген. Шуңа, жың нәсімі сақты көріні отыды көзінге. Нервамны өрлетмей бір чықа. Бұтыңны сүпәсіз чөкіда қып көзімге сәт көрінмей. Немі қоғылай сән? Мән сенің докыныңға келдім ма? Ой сән найды бір шағырт қо. Шағырт болсам нем болды? Сәндің есіл яшаватты мән. Оланың арсық кірдім. Маны тоқтап қала, әні тоқтап қала десем, еч ағызы бес қыдығанда кәмәс еді. Рамила, сән болсаңы болды қыла? Мән енді шағыртымды бастым. О, маң қарап, бұл қазсан іштер қыл кәген тұрса, дейді. Мәйлі, сіла қайтып Арамилаңла, мән доканды өзім тақаймен. Шағыртларымны кәт көзі әттім. Рамиланың атчығы янмай, шықтың чықчымы сөбхеге қарап, алып қойып чықып кетті.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңнәк тамлық повысты да болсын.

Сөйімдік достыла, шынымызге бүгінгі бұл программымыз Надыр күйлі әжемденген маның ұшы күзел мұйытта, күзел кейпиятта дауымлашқысы деп ойлаймыз. Шындақ деп еталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кем бос болмайды. Чүнкі о бәқтінің мұхим бір қысмы. Қызмет алдырашчылық, бала, үгініш дегендеклер білен, біздің әр күні қақвахана, яки тамаханылағы беріп саяатқығыдек вақтымыз жоқ. Ондақты біз қанда қылшымыз керек? Әмеліетті бұның ұсылына айты адды. Айылдыла әр қыл ұсыл білен, еңі вә өзгетче романтик мұйт яратқылы болуды. Әмей білені сеті біліп келіп, ұдыл еместін, оны чырайлы қачылағы тізіп, оныңғы қарап ғозыр білен еш мұ, бір қыл романтикалық тұйғы ата қылыды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыдеке есіятның чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда еңі муаббетләшкен чағдыке қызғын тұйғығы кәйгілі болуды. Оңдың башқа ене, әттігерлік наштылықны интайын әстайыдылық білен тәйірлаш, әм арам күлірді жимжит олтырып қақва ішімі әтұрмышны интайын гүзел романтикеғы иге қылуды. Әтұрмышта біз романтик есіятін айырлып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт төжі біле пәрвіш қылышқы мұқташ. Айлыңыздың құшалық үшін әманым ұшындақ романтикілікла кәм болмысын. Қош, бізді романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтті еніла аңлығы жылымыз үшін.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиян май қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Hörmət radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Anna bu xəbərini anlab, dərru cahid oldurub, yüzünü yelpügüş bilən yepib aldı. Karenin onun yığlavat qallıqını, yaş töküplü qalmay, avazını çıxırıb yığlavat qallıqını. Öksü gəllirdə köhrikinin bir kötürülüb, bir pəsiyib ketavat qallıqını görüb durdu. Hətta Annanı özünü besi valğıca özünün daldısıqı elib durdu. Mən sana üçüncü qetim qolumunu sunuvat imən, dedi o, bir az vaxt ötkəndin kiyin onunğa yenə. Anna onunğa nemi deyişini bilmək qarab qaldı. Graf Betsi xanım onu bu tənglikdən qutuldurdu. Yaq, Aleksey Androvich, Annanı özəm əkəldim, özəm apırıb qoymən. Dəb gəpki arlaşdı Betsi. Kəcərin Graf xanım, dedi Karenin ədəb bilən. Əmma onun közlərgə ciddi tikilib durub. Siz işimcə ananın tavı yox. Şuna özüm əp getişim gərək. Anna qorqqandək kəynigə qarab qoyub, andın iştahatməllik bilən ornudun turub, qolunu erinin belikigə ötküzdi. Mən onun yeniq adam əvətdib, əhvalını bilgəndin kiyin, sana xəvirini bermə, dedi Betsi Annağa boş pişirləb. Şipandın çıqıvatqanda, Karenin uçurğan kişilə bilən əhvallı şipmandı. Annamı oxşaşla kişilərin salımığa salam yandırıb mandı. Amma xiyalı bir yerdə əməz. Xuddi çüşkür vatqandək, erinin qoluğu esilib ketivatatdı. O ölüb ketməgəndi o? Rasmıdı? O keşim qıbara mı? Bugün onu körəməm mi? Anna şu xiyallar bilən bənd idi. O Karenin'nin paytonuğa ün-tünsüz çıxıb oldurdu. Paytulla toşub getkən yerdin, yəni ün-tünsüz ayrıldı. Bunu Karenin sezib oldurattı. Amma xotununun hazırqı əhvalını oylaşdın, özünü qaçırıb durattı. Onun köygəlləri pəqət körünüş tikili işla idi. Xotununun gəli tıqılıqlarını köygəndin kiyin, onunqa şu toğırlıq gəp qılıb qoyuşni, özünün məsuliyyeti dəpmi oylavatatdı. Lekin muşu işnili dəp başqı işlanı deməslik onunqı iğriydi. Şundaqdımı o, bu qılıqların ədəb qaydigi sığmaydıqan işla deməkçi bolub, gəpki iğiz açqan dinkiyin digini başqılı bir gəp boldı. Qızıqış, o işlanın dəhşətliklikini bilib durub, yəni şunu körüş ki, yeris mən işkəmimiz. Mən bir nəsigə diqqət qıb qaldım. Nemigə? Mən düşənmədim o? Dedi Anna mən sitməslik bilən. Karenin'nin bir dilli açıq tutup, özü demekçi bolğan gəpni dedi. Sizge demekçi boğunum, dedi o gəpini başlap. әмді кепні ачыдыған болды. Деп ойлыды Анна үрік сәл жығылдап. Сізге демекші болғыным, сіздің бүгінгі қылықларыңыз чәктіні ешіп кетті. Деді Каренин француз сөздеп. Қайсы ішім чәктіні ешіп кетіпті? Анна іштік оныңғы бұрылып, көздірге қадалған петі үллік сөздеп кетті. Оның да хазір немін ұдыр ешіріп тұрдыған бұрын құқшал чырай ұйық, қапақлары түрілген еді. Шындақты ма, ұлқыл халеті оның ішчедікі қорқынышыны бесіп кетелмей вататты. «Гепке диққат қыл!» деді о, пәйтін кәшінің кәйнедікі ұчық тұрған пәнжеріні көрістіп, андын орындын қозғылып пәнжеріні епі өтті. «Сіз менің қайсы ішімнің чәктін ешіп кеткелдікіні көдіңіз?» Сорыды Анна. «Байбір бәйгечі аттын екіліп үшкенде, сіз өзіңізді қойдыған жай тапанмай қалдыңыз. Бұ халытыңызды ешіріп ма қаламедіңіз?» Каренин оны тынып алуды деп ойлыған еді, Анна онда қылмеді. Алдығы қарған петі жимжит олтырды. «Мән сізге есіл задыланың ішіде жүргенде, геп тапар зәр қандыла үштіңіздің яман геплені тапмаслық үшін, геп сөз шәркетіңізге диқат қылайын» деп көп қытым айтқан. Бір шақлада, яны ішкі есія тоғырсыдымы геп қыған. Уақыт әмді геп қынмайма. Дейдігінім, ашқарынып шығып атқан әрекетлеріңіз үстіде болуды. Бүгін сіз әдеп әхлақсыздықтан шығып кеттіңіз. Бұныңдан кейін бұндай кісілердің тәкірлеп басылғанын үміт қылаймын. Аннаның құлқыға оның гептерінің ерімі ме кірмеді. Оныңдан қорқып отыратты. Әмма көңілінде Вронскийдің тірік қалғаны рас мұды деген бірлі ой кезетті. Ола оның өлмегенлігіне, пәкет етінің белінің сұнып кеткенлігіне дейішті. Оланың дегені шулы мұды? Каренин кепіні түгеткенде, Анна оны мәсқір қылыватқандек, бір қыл қиапетте ялған күлімсіреп қойды. Жауабен ешнімі демеді. Чүнкі о, оның немеләні дегерлігіні аңламаған еді. Каренин дәсләптің айты дадыл сөзліді. Әмма өзінің немеләні даватқалықыны өзі еніқ түшенгенде, Аннадекі қорқыныш оныңы епішті. Аннаның мәсқырлық күліп қойышы, оның да ғалиті бір қыл сезім пайда қылып қойған еді. О, менің гуман қорлықымны мәсқыр қылып атыды. Тоғыра, ойыны өткен кедек маңа, бұл гумаларыңның ешқанда қасасы жоқ, бәк мүн күлкілік кепләні қылып атсаң дейші мүмкін. Әмді ішла еніқ болып кетідіған дәк қылатты. Каренин Аннаның өткен кегі оқшаш, гумаларың бәк мүн күлкілік, асасы жоқ, деп жауап берішіні бәк мүн қалайтты. О, білген пакытла бәк мүн қорқынышлық еді. Шоңа әр қандақ ішқа ішінішіні қалайтты. Лекен шу тұрқыда Аннаның чырайдың көрініп тұрған қорқыныш білен қайғы оны алдаш қиялының йоқлықыны көрістіп тұратты. Бәлкен мән қаталашқан деме. Әгер шындақ болса, мені кәчірішіңіздің сораймы? Яқ, сіз қаталашмыдыңыз, деді Анна, ешнімі білән есаплашмай, ерінің сөрін чырайыға тікіліп тұрып. Сіз қаталашмыдыңыз, мән рас қорқып кеттім. Өзімді тұтанмай қалдым. Сіз кеп қылыватсыз, әмма қиялым оныңда. Мән оны яқшы көрмән. Оның құштары мән. Сізді көсем, чыдап тұранмайдыған, қоқыдыған, нәпіреттіндіған боп қалдым. Әмді мені немі қысыңыз қылың? Анна шу кепні қылыпла, пәйтунның бір бұлыңға өзіні ташлап, үзіні етевіліп, өксіп иғылап кетті. Каренин мидір сидір қылмай, алдығы қарап, олтырып кетті. چرایی یلک آدمنن چرایی دک بردل قیتب قلب بکم سرلک توس آلدی. بخل حالت تاکی داچیغ یتب باغی چه اوزگر میدی. داچیغ از قلغاندا او شو حالتی بلن آنها ترپکی برولدی. بلودا من نام ابرویمی ساقلاب قالدیغان بیره چاره تاپقوچه هم اونی سیزگه بیلدیریشدن ایلگیری دیدی او آواز تیتیریب چیقیواتاتدی سیزدن تلب قیلیدیغانیم آشکار سورونلارده ابرویینگیزنی ساقلاب یورسونیز پایتوندن او آوال چوشوب آندن آننانی یولب چوشوریب قویدی Қызметкарларының алдыда чандырмаслық үшін Аннаның қолыны сықып қойып, яны пейтонғы олтырып, Петербургқа қарап меніп кетті. О кетіп ұзақ өтмей, граф Бетси ханымның қызметкары Аннаға бір парчы хат еліп келді. Мен Алексейнің тұралғысығы адам әвәтіп, оның саламәтлік әхвалыны соратқан едім. О маңа саламәтлікім яқшы, Еч ерім ярланмыды, әмма көңілім толымы ерім, деп қәтәу әтіпті, деп езілған еді. Демек, о келеді кән, деп ойлады Анна. Оның әммені әйтіп яқшы қыпты кән мән. Ішім еуіріп қалды. О саатігі қарыды, яны үш саат ба екен. Өткенді білі болған чағдекі ішланы әсіліп, ая жандың бүтін вүжуді қызып кетті. Ах, қандақ бәқтілік мәне? Бұ үш қорқынышлық, әмма мә оның чырайыны, оның білен білі болған чағладекі бәқт туйғысыны, шүнчілік яқшы көрімен. Ерім... Рахмет, оның білен боға ішла әмді түгеді.
1: Мән саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылыватсән, балағы тықыватсән.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсән? Немі қығыныңны мәлсаң деп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Бұ іш әтіла пүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкелімек жосаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкеде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әммісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілә. О немілінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: сыйлап қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай ішкізуш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».